0: yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alko lolo tax ñu ni sa bo xalaate bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu donna wax ak domam nanko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika sharikun la atatka rusulu wa la ra'aita athara mulkihi wa sultani wa la 'arafta af'alahu wa sifatahu walakinahu ilahun wahidun la yudaduhu fi mulkihi ahad yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxni kullu ma yatasawwaru fi al-adhhan kullu ma yatasawwaru fi al-adhhan fa Allah subhanahu bi khilafi ay bi khilafi dhalik sidna ali ibn abi talib karramallahu wajha ngi don denk dom je diko waxni ko yow sama dom nga xamni yalla mi di sa borom su fekkonte ne amna kenen kumu bokkul nguur ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadur rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wote gisunu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah munitam su fekkonte ne amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mom nguram muné kon da nga gis ay jeexitalu nguram ak pouvoiram munitam da nga gis ay jeufum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te doy gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeentek mom ci nguur kenn la moy chapa chuli moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne no xalaate yalla wala nuñu xalaate yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolo way kat bu mak buñuy wax lubay dubnu rabi'a nena ala kullu ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahala tadailu muni ala so yegul ma yegal la nela kullu ma khala Allah lepp ludul yalla rek batilun nena bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek ludul yalla do tous waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momoko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow na yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala Allah batil muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nuko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen
1: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة. وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام أكخو خو جمال.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter
1: Walfatrie. Am. Lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fogg ne yow rek la mu xey jele la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len njabot ga wutu la ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jeli ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kene anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi senghora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex mu wa Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ni إن أشعر كلمة قالتها العرب ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة ذائل يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني ويوغن الدق كي العرب ما سوي من محمد ما دقكو ويولبيد بي mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet té modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci ta xol yow julit bi né yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam ñu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deugal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre badi al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motti yonent yi yonent yalla ibrahim yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla musa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla isa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqam yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñepp shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi wa motax kep ku nga xamne yaangi acte wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy acte wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayi fi sharia yalla bi yalna yalla deugereul dinem ji yalla ko yalla deugereul ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran mako folli mu def yonent bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeenelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi mo di sang yonent bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëmi leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé muy jéggal leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul dañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla momu awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara 'anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deugal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom bu indi hadith mu ne sa dépassé waaw yalla ni lepp lu yonnati bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamne mu ngi joge ci yonenti bi nga doye dal wax ba fa la sa njulit nek di wax ne jamono dépassé na lolu te waxu yonenti bi moy dépassé jamono waye jamono du ko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wante jamono du ko dépassé ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax ni la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ ne li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënatu ko gëna rafet waxu yonenti bi xalaat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ni deugal yonenti bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer ludul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bammel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bammel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abda fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك نيوني نياري ملائكه يويو ملائكه لنو سي ملائكه يالا يي دانيو لا جامبي سي باميلام دانن كو لاج سي ميرو توحيد دانن كو لاج سي ميساج بي يالا tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sap yonent ngi gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gannaaw dé wayu'minu bi'azabil qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa anna al mizana haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanc fi jëf pour peser jëfi jami su su jëf ju bax ëppé nga duggal janna su su jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanc bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yon wu sew la wu traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak waaw yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn kudul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci ngoru fas waaw amna ñu xamni buñu fa dey jaar dañu gis buum gi ndax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoña buñ dey jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu leen nital té itam yoon wi dafa lëndëm buum gi sew té bo téggé sa tank té téguloko ci kaw sirat bu pëtexé yaangi daano ji safaraw jahannam té bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm ni kon sirat bobu deug la nga gëm ni itam régler bi yalla di régler jami waaw nga gëm ni lolu deug la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni buñ dé régler jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni dañu waru ba wax ni mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من دي مننو كي سنو تيري جف رجلنا نو سنو جف ب لنيوان كي سنو جف أكل كيري يب باي وان كي دارا لب لنوان كي كن دي دمني حساب دقل لو عملي دقمني إتم الجنة دقل mudi kru taranga gi nga xamne yalla moko préparer ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel wa nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malakai nilain irju'u wara'a

0: ndax yowmal khiyam yefiri danañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëggé leer da ngeen di déllu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كون جمني الجنة دقل كرو ترانغل لغو خمني يلا فيد دقل نمو قرم جاي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغ جوجو لمن يلنا جامبغ خمني خشي رغلون ربه برما جمني الجنة دقل تنك نلقي يلكو جمني إتم سفر الدقل حمغ نتيا لبو مك buñu wax ibrahim ibn adham ibrahim ibn adham dafa romb ay bouché ñu ray xar yu bari rangalé ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jik rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mu ne ko lula war ci sa borom mu ne ko li daf ma fatali bis penc ndax xar yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safara wi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram wi yeguñu ko parce que denanu sen ruh dem na waaw denanu sen ruh dem na yeguñu ko li safara wi di tang tang yeguñu ko waaw len rek ma jaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi roga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaxal na xar yi yalla noppal na len wante ëlëk ñi duggu safara yalla di len dil yalla di len lak ñooñu yalla du len noppal ndax bu de lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako baye xel keuru tananga mudi aljanna keuru toroxte keur gi nit di doyade keur gi nit di ñaké fayda keuru alkanega mudi safara na nga gëm ni deug la kep ko moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa keur mu gëm ni itam annallaha yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa huwa al-muqarrabun wa annahu yukhriju 'usata al-muwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman ngëgëm ni itam yalla dina duggal aljanna kako sopp ci ay jaamam ci ludul mu regle len waaw ñooñu yalla di dugal aljanna te du len regle ñan la moo di jaam ya ko jege ñan ñoo di jaam yi nga xam ne jege nanu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo muju di loxom ba muy laalé mo muju di tank ba muy doxé mo muju di beut ye muy xolé ñooñu su fekkonté né dé mën na ñak ci ñan kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلكدي قلنا بنيو سنتيال جلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamni ñu ñu tuddé dayful usbu seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan ñu fi doron ci ñaari fan yi wessu mudi fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya melni ci fiñu teggon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu regle len mu gëm ne itam yalla dana xey génné ñamu dugaloon safara ña ca amoon ngëm ak lu ngëm nga tuuti tuuti donte sax toll na ni atom yalla dana xey génné fa ñooña am nañu wax ni ñooñu la yonent bi di mujjé ram ci xéet wi ndax dañu wax ni yoonu dugg safara te fekk bañu fay dugg ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekk kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu dugg safara ndax seen bakkar yu bari di waxon ne ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fa am lu len naxari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barab bu sel bobu waxuma la sax aljanna waye sa neegu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yomal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sét ci saasi féké jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak yu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ñoo dugg safara ngir seenu ciagante ëlëk yowmal xiyam waxna ñu ni luñu yag yag safara dañen fi xey genn genn ga nak am nañu wax ne yonent bi mo leen di ram modi ñi yonent bi di mujjë ram ci xet wi waxna ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonent yalla jibril dugg safara ñoñu nga xamanteni ño doon julit ñi fa dugg ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara waxna ñu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nek safara dañuy lak ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yefeur la de lepp may ñul waye bu fekke ab julit la nak leeru ngeum nga nek ci xolam moy mel moy nek lumière bo xamne photo lu seen ko lolu mo di ngeum yalla ga lu mu tuti tuti rek day fess ci bir safara motax malik mi nga xamne moy garder safara nonu lay xamé yefeur ye ak ñi nga xamanteni gëmon nañu yalla wante ay moy kat lañ woon waaw manam yow ne nga gëm nga yalla wante ci riba rek nga fasiyene dund waaw té lolo fi am dund ci riba rek système bi banki teural riba la PMI yoy yépp façon la bo xamanteni alquran daf ko tuddu ne carte dafa haram té amna ño xamné tay ci la nuy tabarkalla dundu ci la ñuy dundal seen njabot amna ño xamanteni ay bukki man lañu tabarakallahu lolu ay yoyu ay xéti moy la yo xamanteni nit ki day dem ba sheytane da koy rafetal ci mom ko defé mu nekk ci rek bis bu ne ay bakaram di bari amna ko xamné tay nan katu sangara la dem na ba chronique ci mënatu ko bayyi amna ko xamne tay mënatu la bayyi grand place ndax tok ci dam ye rek waaw waxtu wam warona jox yalla mu jox ko am po amna ci ño xamanteni tay seen dundu yeb sacc la sacc nak ñaar lañu sacc bi ñuy waxo ci mbedd mi ak sacc bi nga xamanteni dañ ko denk muy rocci te ken yegul lolu mo fess ci rew mi su ko defé moy kat yoyu nak su res su sen bakkar demé ba bari ba jéggi dayo fokk mu dugg safara waaw tay tay itam gisé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg xéet wi di bari luñuy jéggulu yalla ndax bakkar yi mu jog jamono da fay bari amna ño xamanteni nak sen bakkar dafa bari ba paré ñu saggan ci jéggulu sen borom ndax nit ki lu bakkar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak l'istighfar ah lu bakkar yi bari bari itam julli ga ak l'istighfar ga mën na ci amap lu bari waye nak farlu ci bakkar saggan ci jéglu sa borom ak jamm ko koku da fay tax bakkar ëlëk yowmal xiyam da fay bari ci yow ba sa duga jëne itam day xawa doy war lo gëm gëm yalla ñooñu nak bañu gisé sayyidna jibril aljanna lera yu kanam ga ak rafetay ba mo len wonni ki du malaka safara ndax malaka yi yalla bind pour safara dañu ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci wa safara malaka aljanna nak dañu rafet waaw ndax amna malaka yo xamne yalla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ci la bok motax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaika ya nek safara wutena tax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga

0: suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jaasi mukk wa ala tuqatilu qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ni buñu mbajul won l'islam kon l'islam du fayu nga gis ni kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamné da fay fajj société bi pour jamm mëna am melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni yuzanu yawm alqiyamati midadul ulama'i ala dami ash-shuhada fayartahu midadul ulama'i ala dami ash-shuhada yonentou sallallahu alayhi wasallam neena ëlëk yawm alqiyam danañu pesé dereti borom ñadon jihad ak daawu borom xam xam yi neena wante daawu borom xam xam yi may wat maana ñuy upp valeur deretu shuhadawi kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñu don yonenti sen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi wax nak modi borom xam xam yi manlu tay jeffe sen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum ñu itam war na ci aji gem ci mu fas ci xolam ni sahaba yi am nañu ngeneel go xamne keneen ku dul ñoom amuñu ko سيدي حاج مالك سيدي باخ باخ من تيمكو بصحابة و كومو تي كليفي لومو باخ باخ منو يمك صحابة كون غيجيسني صحابي امنو نونغنيل غو كان امول كون لو سوب سوب سوب سريغ لوكو بغ بغ نغا فاسني من تيمك صحابة با غنا توتي كي صحابة يا اندول نك سيدنا محمد mu gëm ni itam bépp kuréel boo xam ne dafa tegu ci cankute wala mu tegu ci bidaa daf ko war a won gannaaw jàpp ci sunna ànd ak ñay dundal sunna kon razaqana allahu thabata ala hadihi al aqida yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu mën a sax ci pas-pas bii wa jaalana min ahliha ووفقنا للدوام الى الممات على الله تعالى يالنا يالا ديف تي نيو توحيد ني توب سنة كسن تانك يالنا نيو سي يالا بول دغرل نيو سي با با نيكوي فك الاسلام دانو كو تبخ تي جرومي بونك juroomi ponk yooyu ñu tabaxe l'islam ba ci njëkk moo di nga seede dëggal ne amul benn góor bu dul yàlla nga seede dëggal ne itam sayyiduna muhammad ndawal yàlla la loolu moo di ponk bi njëkk ponk ñaareel ba ci juróomi ponk yooyu moo di saxal julli julli nag juróom la moo di farata yi tisbaar takusaan timis gee suba itaa uzakat moo di joxe azaka azaka joxe ko ponk la ci ponki lislaam yi su lislaam doon néeg ñu ne ñu ko ñu nga fonde néeg ba ci juróomi fondement bokk na ca ci pied yettee néeg ba loolu ñuy tuddee zakat azaka nag danañ ko génne ci alal danañ ko génne ci xaalis danañ ko génne ci jur danañ ko génne ci wurus danañ ko génne ci mbay su fekkente ni ci xaalis la soo amee ñaar téeméeri dërëm denc ko ren ba déwén ñaari téeméeri dërëm yooyu yàlla nee na miskin bi am na ci àq nañ ci génne juróomi dërëm jox ko ko juromi deureum yoyu modi akku miskin bi kon nya temer modi nisabu khalis soko denje at dañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki denci 1 million ren beddewen te laluko 1 million bobu nya temer bu ci nek dañu ci genné juromi deureum su deene ci jur la so amé juromi gelém da nga ci genné ben gatt su deene ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci genné ben gatt su deene fanwéri nak nga am da nga ci genné ben nak su deene juromi ndagu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu de ci wuro sa khalis la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponku bi kon tabarakallahu ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
1: hadithu sabah ma dayf al usbu' حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان نتبرم خم خمي ني وقتان الإسلام أك خيو خيو جمن
0: مملني جناو أذكر wor weru ko mudi ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juromi ponku yoyu nak bu ci genn upp ci doole mudi julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imadud din maana julli moy kenu dine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib soma beugé djégé del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxnani hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yeen way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ni wax salat al-wusta nena na ngeen samonté julli gogu salat al-wusta nak werante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ni ñu wax ni julli suba la am ni dedet julli tisbar la am ni dedet julli takusan la am ni dedet julli timis la am ni dedet julli gel la te kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñariñ go xamni ku ko xamone diko julli mom rek yem ci bo liggé kenn du la ëpp wiw waye nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye ko upp le njari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour beug nga amale ngene di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci kaw ndigal gu and ak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina bi du gogu ñuy wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñen fuk baat ñet tuduna julli xeexale ko ak azaka ni aqimus salata wa atu zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole waaw azaka amna doole ñu denk suñ bokki julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waaw su gennul di yol ci yow dana genni itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la fi fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisaa aya temer ak ñett ne

bu ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli guni ak waxtom julli guni ak waxtom amna ben way bo xamne ci wéré gu mu réré diiné néna bu xeyé suba da fay julli suba julli tisbar julli takusan julli timis julli gué ñu né ko lutax mu né ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té génn ndax tubaak biñu nekkal duñu bayyi ñu génn di julli suko défé man damay faf julli yépp suko défé man nopp lu ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali nonu wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul gué parce que julli wuko ci waxto motax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ya waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waqtalafu في اشتقاق اسم الصلاة مما هو فقيل هو من الدعاء نيني بروم خام خام ني ووتي نونو شي باتو الصلاة بي فري جولي فن لو جوغي ام نيو واخني موندي جوغي شي الدعاء بي فري نيان ناخ واخني ني الصلاة مودي الدعاء مودي نيان جولي نيان لا بومو جيخ nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ya sari mën ta ñak ci julli ñaani kefe la su ko defé lu ko ya sujood ya yeb ci bari loy jabut rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratu al-ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu né lutax ñu tuddé julli ñaan ñu né so dello ci kalamé arab ñom dañu wax né tuddé nañu julli sala ndax ñaan ya nek ci biira tax ñi né dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu né lutax ñu bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fukk ba juroom ben yalla naan inna allaha wirna nik yalla wa malaikatahu ak malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yonent bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngi koy ñaanal yermande malaaka yi bu ñu dey julli ci yonent bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa minan nas du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaaka yi as-salat dana firi du'a budé ci nit yenenbi sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مني الصلاة مننكو فيري بتي الاستقامة بفيري أكنجب جب خج جب وخمني لالو الفن أكنج مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar makna jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi duggal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi danen koy wax ko defey ngane sallaitu al-'uda wala sallaita al-'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama fi firi jubantina ñu ne lutax mu am maana istiqama mom as-salat من النح والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جلي نسفر دي جبنتي بنت بودنك نكوي لك تي سفر وي مي فدو بخي جوب غناو بمو دنگي من ايتام بو دنگي با بون نيكو تيادو لو بون لو نيغا نيك تي نانا بو سخي تي جولي نون لا لو جولي دي jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wute ak sa borom ñene kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياجيل يب لو بن رك تام كو باي نح جولي جي مولي كونديشوني جولي جي سيرو باچا نك باچا يالا روف موي ولي سا خول با ليپ لو تي اك لو تي نيكون تي اك مبن جولي كوكو دنا كو ديندي با مو سيت ويتي ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de da na len digel lu bax de len ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg worum kër ga di julli te faali wul njabot gi ndax julli nañu wala deet waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal leen ci ñu julli ci gën jaar fi ci anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takhale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek yaangi sori sa borom waaw a bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun baynal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaal علم الايمان الصلاه ينتي صلى الله عليه وسلم نينا درابو نغم يالا مودي جولي درابو نغم يالا مودي جولي نينا بودي جولي رك نينا ماندرك نغم دالدي فنجي ياو لولو تخ ينتي صلى الله عليه وسلم dan wax ni su ngeen gisee nit ki baaxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yàlla lu tax parce que dafay dem jakk waaw kooku yonent bi moo ko wax waaw dan na wax itam ni bashiril mashaa'ina fi dhulamil layali ila al masajidi bi nuri tam biglal ma ñay dox ci lendemu guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen bégal ne ëllëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokki yalla fonk nu julit buy dem jakk fonk na ko lool dafa am genn góor goo xam ne dafa baaxoo dem jakk ba namu magate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñàkk solo lool wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jàkk ju julli benn fajar mu jóg di julli ji ci jàkk ja fekk booba mu ngi taw muy dox ba tànkam dugg ci kàmb te yëgu ko mu daanu ci biir kàmb ga ba mu fa daanu di ñàkk ñetti pour jóg di ñet-ñetti pour jóg mën ta fexe ba génn kàmb gi te dem julli ji ca jàkk ja rek moo ko dugal ci loolu benn xale daal di koy romb daal di jàpp ci loxo bi génnee ko ca kàmb ga xale bi jàpp ci loxoom ñuy dox baag si ci jàkk ji ba ñu jullee ba noppi góor gi ne imam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanalal ma gone gi tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kàmb ma ñet-ñetti mënuma ca génn moo ma ca génnee ànd ak man ba ci jàkk ji ma bëgg ngeen ñaanalal ma ko yàlla daal di gestu xale bi moom góor gi ne ko waaw yow xale bi yaay kan xale bi ne ko man la doomu iblis mu ne ko doomu iblis mu ne ko waaw ni ko yow di wute nga ak sa baay sa baay ni mu bonee ak lu baax nii nga ma defal tey mu ne ko pourtant de sama baay moo may yabal pour ma génne la ci kàmb gi ndax bi nga duggee ci kàmb gi yàlla ngi dajale malaaka muqarrabun yépp nee na ñu sëpp la di la xool muy tiitaru ci yow moom yàlla di wax malaaka yi naan leen kële di ba mu dee gone la ma commencé topp di ma jaamu fonk jàkk lool dem na ba xubbi daas mënta bàyyi jàkk ndax cofeel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb munu caa génn waaye maa ko kon nattoo maa ngi leen di seedaloo yéen malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam lam fa toog yépp say darajaa ngi yokk sama bàyyi iblis ba mu la xoolee ba xam ni léegi yàlla yokk say daraja ba danga àgg foo xamante ni dootul mënati ci yow dara te añaana na la itam daraja yooyu la yàlla di tappal ca la ma yebal nag ne naa la génne ci kàmb gi
mune ko dom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ne niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam beulé di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ni tabarakallahu mbokki dem ci jaka amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallahu ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu subak jam seen xarit seen soppe cheikh mede tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفردِ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكي جلدي وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي اللي جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين وقتانو سوباتيل تبارك الله سين خريج سين صوبي شيخ احمد تجاني نو دي لنكو دافال مو ملني dañuy jokk rek ci fi ñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneel ci tem bi nga xamne jëlon nañ ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey bu melni waxon nañ leen borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 واحنا نحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدلوات وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلوات واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوخ من برم سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مملكون جولي سكنت كي تخويت نكو يالا بغي في دالدي نك نك جولي بصوت نخموي كنو كيني soko sagane nak ngay daldi nek nak yefer bu sot lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci gor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lolu taxone muy xotti lendumu guddi di dem ci jakkay ba lolu sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fay genné ko mu melni julit bi bu demé ba wétal ci xolam wulis ku dul yalla fexba yalla rek nek ci xolam
ñu samunte ak julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun dabay daldi taxaw nek julit pour soti waaw dola tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamu al-iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba waxni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy julé naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senu top nañuy farlo ba mu baña yaq waw ñi gis ko xamne mak lu budé julli réré gumu réré ponk ya moy tax bu seugé ruko du sigi ndax xamul ni sigi ci ruko farata la nonu rek lay wéyé dem sujooti ngay gis itam ko xamne bu sujooté du sigi tok sujootat day sujoot sigi tuti du jotta tok sax sujootat daldi jog yeyep day woni ni nit ñi gis nen nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te lolo fi am am na ño xamni dañu juddu fekk seeni way juddu julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglay julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننتي بفنك النجل فنك قلنا خمني سيدتنا عائشة نينا سمسانا توقك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci wat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léleg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla wi mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bàkkaara gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba mu yeewoo mu leer ko ni tisbaar gi juróomi minute a ci des te juróomi minute yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex
djegal nañu ko ñappuma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu woné na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té téggël la lako danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné ya nga taxaw ci kanamu goor bu mag nga faté aduna ak ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëm jojju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takkaté suko defé na teggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur waxna ñu né al adab huwa al akhd bi makarim al akhlaq al musalati ila al karim al khalaq ñu né teggin modi nga fexé ba lepp lu di jikko ju rafet jikko ju ñu gërum jikko ju tedd nga am ko néna teggin yoyu wala jikko yu rafet yoyu ñuy tuddé teggin moy lay jokkalé ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndaxagn nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yek ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mu ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu njek gi la yalla defal nga sant ko ci bagn ko sun yalla jambune bo xole li la wour danaka sa xalat man na bañu gudd de nga gis xewal gu reuy ku la yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fagn bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lo la fagn ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fagn bobu war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci meuna dox dox bu djub bu meuna xelu di waxu wala ngay daw sudini itam sil ma xagi la non sudini yow mi yor auto romb ki dox non sudini yow mi wax dajje ak momu bi man ta wax non sudini yow mi romb hopital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon
jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na ñu mu lambaayo ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp ludi ak wañant wala mudi ak doyedi nga fexé ba dépasser lolu jomboko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombuna sacc gis ko né jombuna ciw gis ko né jombuna ñaal gis ko né jombuna fenn suko défé yoyu ci discipline yi la li tax nit mëna am yar bu ko jokkalé boromam modi nga fexé ba aybi jikko yépp nga jomboko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam waaw té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax né xey baax yombal ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam moy tundi ko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب نسانتي يال دي جلتي تي دي فنن تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيجي نيجي نيجي نيجي تي سنتو اكسن سنت دي لنزيار تي بس بتدي بي نتكمن دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk, sunu ay soppi, waaye sunu ay xariti di professeur Assane Fall, waaye di Cheikh Hamidou Jeune ndaw. Parce que ñu dugg ci buntu ginnaaw bu ñu déggee kaddu googu, fàttali ñu ko baax. Ku xam ne ñëm fukki at ci dundam teggiwul tànkam te la xam ni mooy la ko fi waa juróom ba Cheikh Hadji Malick bàyyi loon, la ko fa magam ji Cheikh Sidi Aboubakar ak Elhadj Mahamadou Mansour bàyyi woon, kooku mooy radiallahu anhu Elhadj Abdou Aziz ibn Cheikh Hadji Malick, yàlla yàlla yokk ay leer. Daaw la woon ci bésu tey bi ñu daje woon te dëkk bu noo wax Daksaaw mu oolu ñu woon fa ak professeur Assane Fall ak Cheikh Hamidou Jeune ndaw ak Imam Moussa Guèye ci teewal Assane Guèye, waaye ci teewal imaam Youssoufa Ndiaye ak ay kilifa yu bëri am professeur Assane lu xam ne keroog Elhadj Abdou Aziz ci laa mu ñoom bu tedd ba santoon na ko Cheikh Hamidou Jeune ndaw, mu nekkoon lu ñu bëggoon mu waxoon mu def ko, xëy na tey la ko yàlla fa ko dogal professeur Assane Fall bisimilah.
1: Waaw Cheikh Hadi, gannaaw bi ñu nuyoo mbokku déglu ko di ci rajo Dunia, di leen siyaare ci weeru tëdd bi, di dollee ñaanal suñu baay ba, suñu wayjuroo, suñu xarit ba Cheikh Cheikh Hadji Abdou Aziz da baax, yàlla yàlla doole ko leer taasuñ ci barkeem. Wax nga dëgg, daaw dañu demoon Daksaaw ci ndigalam, mu war waxtaan ak ñun, waaye mu dénk doom ji di sa Amath Diallo da soppem mu ko Cheikh boo demee ci rajo Dunia dama bëgg nga waxtaanal ma fa ci burd bi, na nga ko waxtaan nag ñu fexe ma ko si yàlla bañ ñëwee boo ba tam ngir itimaa yàlla jaamu bëgg yàlla mooy dogal. Kon yàlla dogal na tey ñu toog Cheikh Hadi toogal sëñ bi sëñ bi tànnal di Amath Tidiane ndaw, tànn ko wóolu ko doyloo ko loolu ñu ko boo demee nga fexe ma ci burd bi. Ah burd nag Cheikh Hadi mu ngeen dégg ñu si bi di ko wax nii ci suuf bëgg mooy way yi nga xam ne Mame Moussa Malick mu baax ma yàlla ko rafet yow ñu moo jël li mu jàng lépp teg ko ci suuf, li mu tàri lépp mu bañ ko jël, waaye jël burd di ko jaamu yàlla ci weeru ko wute weeru gàmm wutewu fukki fan yu njëkk yëpp mu nekk ci burd bi di ko jàng pour teeru ko Seydina Mohamed di ko ci bàkk di ko ca kañ, te mu woy imam Mouhamed Moussa yi ci Égypte moom wala fee nag léegi képp koy teeru gan woo teeru teeru ko mën fukki fan waajal ko, defe naa na wuutee rek nga xëy di ko waajal fekk fekk waajaloo ko teeru gan dafa laaj ñu waajal ko, mu ko waajal rek fukki fan yi ci burd bi dafa mu jàng benn bunt di ko bàkk di ko kañ di ko tagg. Kon si am tiyaa ndaw ñu lay dégg ñu ci leen sa maam sa soppe sa sëriñ sa xarit santoon keroog Cheikh Amadou Hadi.
0: Jërëjëf ko professeur Assane, yàlla yàlla fay na andi bii yàlla ko yàlla saxal yàlla ko yàlla yàggal. Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Hadji Malick yow yàlla yàlla yëkkati ko ci balzaqu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Kon ñu déglu bur jubu tuuti balaa ñoo jox na Cheikh Hamidou Jeune ndaw.

lenn ci ñi xam yàlla nee nañu qasida bi kenn waru ko woon a tuddee burda, nee na bur'a leen ko waroon a tuddee. Ñu ne it qasida bi ñu waroon a tuddee burda mooy baana saat, ndax waykat bu ñuy wax Ka'b ibn Zuhayr moo mas a tagg yonent bi ba yonent bi summi mantoom jox ko. Manto boobu lanu tuddee burdu bi, ñu ne nag jekkul ci burdu bi, ci burdu bële la jekke. Ñu ne burdu bi liñ ko waroon a tuddee moo di bur'a, bur'a mooy ak wér. Ñu ne li tax nag ñu war ko tuddee bur'a maanaa ak wér moo di ne Imam Busayri mii nga xam ne moo taalif qasida bu rëy bi dafa feebaroon feebar bu metti ba genn wetam ga yépp daal di dee, maanaam dafa paralysé woon. Message yépp tële ci faj ko, kenn mënu ko faj. Wante cofeelam ci yonent bi tax mu ne su ma jëlee sama xalima def tawassul ci yonent bi taggu ko, yàlla mën naa teggi feebar bi mu ma teg. Wax nanu ne bi mu commencé qasida bi di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ci la ko yonent bi feeñu ci gént daal di jël loxoom bu tedd ba raay ko ko ci yaramam, daal di jël mantoom bu tedd ba daal di ko koy muur. Neneen ba mu yeewoo rek la feebar ba denc moom, mu wér ci saasi, yéegatul benn jàngoro ci yaramam. Ñu ne kon qasida bi bur'a leen ko waroon a tuddee mu di ak wér. Ñu ne nag siiw na lool ci qasida bi ñu koy ubbee alhamdulillahi munshi alxalqi min adami thumma alsalatu ala almukhtari fi alqidami, maanaa dañu wax ne waykat yu njëkk ya baaxuwuñu woon di ubbee seeni qasaid sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon ñu ne bayit bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yàlla ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمد لله موتاخ بيمو كومانسي قصيده بي كومانسي وكو الحمد لله منشئ الخلق من عدم مانام كومانسي وكو سانت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومانسي تي امين تذكري جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مملني نك ci bayit bi mu commencé qasida bi am na luñ ci tuddee bara'atu istihlal. Bara'atu istihlal moo di nga jëm ci mbir junj buy wane ne fa nga jëm. Mu ngi mel ni tey ki bëgg a tagg Sidi Haji Malick si mu commencé qasidam tudd jagsaaw, loolu day wane ni jagsaaw googu mu tudd day wane ni mu ngi wayam mu ngi daanu jee ci Sidi Haji Malick si. Moom itam Imam Busayri tudd naa ay barab yu nga xam ne ba mu ko tuddee ñi am gis-gis ñëpp te am xam-xam ci wàllu way xam nanu ne mu ngi daanu jee ci Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni nag dafa fekk benn waay bu nga xam ne dafa am lu mu sopp ba cofeel ga tax mu toog rek di jooy. moom nag mu taxaw ci wetam
diko laaj lu waral ngay joy lolu nak.

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Sidi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu si te xayran bokk fiita charran wuqita darran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doy la lool ci waxtaane burd bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax nag ñëpp fa nekkoon ki roog Mache Hadi ak Imam Moussa bokk fa nekk ak Imam Diom Ñaay ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu leen tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabax Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne lu dëkk mukk ba yoon xaamati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmo 97 nga nu berndeel ñu ànd rajo yépp taxaw ba nga dénkaane dénkaane naka doon naka da nga doon tàggoo dénkaane dénkaane lu rëy Adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénkaan ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baa nga seet yaa ndaw na nga dem ci rajo dunia di ma sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fi ñu def buddo kon li nga tàmb ci buddo bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga buddo bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dana ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag Adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu ne di jëlee sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa sëb sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom te loolu daal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggale ko ci jàmm si Hadi Wad.
1: Jërëjëf professeur Hassan ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di sëydina Mouhamed sal ay sallam lañ ko bëyoon rek moom lañ koy tëji mooy dama ne kóllëre ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajju di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqu kon dama ne buum googu bu doggee bi ci suñu abdu ci ñun ñi xam ne ñu ngay nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñu digg ma dégg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege su soon rek ci moom muy fa Makhtar Kébé ak njabootam yépp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom sama jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yépp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu sayidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mouhamadou Hadi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: In ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وكجلدي جنو بن سنتي جلتي ننتبه صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك صحابا دلو سنين fasiyene waxtana ki yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yoy nak lu len beug faram faciel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbok yi nafile dafa nek lu am solo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gor gorlu di dolli seen yiw di nafile guddi yi di nafile itam bëcëg yi gis nañ ci hadithul qudsi yalla di wax ni jam bi du dañ dima jege ci def ay nawafil di julli guddi ak beccu gi di ma jégué ci julli yoyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxom nek sama loxo beutam di sama beut ay tankam di sama tank mu melni lolu grade bu reey la te nit ki mu ngi koy amé ci nafila di nafile di gëna jégué sa borom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg di nafila guddi mu wax ne ya ayuha almuzammil qum illayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqurana tartila loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngeneen lu rëy loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay nafila boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka yaalamu annaka taqumu adna min thulithay illayl wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak loolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di nafila guddi gi yaa mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di nafila rawatina bu guddi gi xaajee mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam Busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan

mu nga xamante ni yàlla mu leen di tàgg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet, mu di ibadurrahman yi. Bu dee fii nag ci Sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la, fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la, ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman. Kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ji dul nuyu góor, ëpp na foofu. Ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu jullit yi war a melowoo. Ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga, ibadurrahman nga, te itam yaa yor xaqiqa ba. Mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale, xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi. Mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi, bokk na ca itam jóg di naafila guddi yi. Yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala alardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluna qalu salaama walladina yabituuna lirabbihim sujjadan wa qiyaama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. مملني يالا نينا جامو يالا يويغا خامتيني بو نيو دي دوخ تي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا نيو دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بو نيو داجيك نيو رير تي نياك تيغين ناخ نيت بو ريري te amul yar, boo dee borom yar dang koy moytandiku, ndax dañu wax ne borom caq day moytandiku borom baatu neen. Te bu fekkente ni da ngaa yor jikko yu rafet da ngay moytandiku, ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet, nga moytandiku leen, ndax soo ko deful daneen la def baadoo la. Yàlla nag nee na jaam yooyu di ibadurrahman yi bu ñu doxee ba dajee ku réer te ñàkk teggin, nee na mu wax ak ñoom ba dépassé leen wax leen kàddu gu jaaduwul, nee na duñu xulóog moom, nee na danañu fexe ba moytandiku ko ba kàddu jàmm rek la ñuy wax, kàddu goo xamante ni yiw rek moo cay jóge. Waaw, qaalu salaaman, danañu wax kàddu goo xamante ni kàddu gën a la leen musal ci def lu ñaaw wala def bakkaar. Kàddu ga daal dana mucc ci def lu ñaaw wala def bakkaar, lu dul baatu jàmm rek la ñuy wax. Mu ne ñooñu mooy ñi nga xamante ni yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama, dañuy fanaane rek dinaa fi la guddi. Waaw, di julli di sëlmal, waaw, di julli di sëlmal, di julli di sëlmal rek. Waaw, buñ ci jógee def seeni listighfar, jéggulu seen borom, tudd turu yàlla yu rafet yooyu, loolu la ñuy fanaanee guddi gi ba mu jeex. Walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama, mooy ñi nga xamante ni yaquluuna rabbana asrif anna adaaba jahannama inna adaabaha kaana garaama. Ñoom de danañu ñaan yàlla pour yàlla musal leen ci mbugalum jahannam, ndax xam nañ ne mbugalum jahannama ak doye de rek ca nekk, moo tax ñuy muslu ci mbugal moomu. Mu ne mooy ñi nga xamante ni ida anfaqu lam yusrifu walam yaqturu, bu fekkente ne itam ñoom ñu ngay dépensé ci seeni njaboot, nee na ñoom buñ dee dépensé ci seeni njaboot nee na duñ ca yàq, dañuy fexe ba itam dépense ba ñu yemale ko, def dépense bu doy te itam duñ ca yàq dara. Walam yuqtiru walam yaqturu, bu la ci neex. Mu ne itam
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر

gis nañ ni borom bi subhanahu wa ta'ala yonal na ay façon yi jaamu win yuñ ko wara jaamu ci l'islam ci ay hikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbolem mbir yoyu mu teureul pour ñu jaamo ko ko ben bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi wor koor gi sa intérêt la yow mi joxe azaka azaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yalla dang ko def pour sa bop motax muné hiya tahdifu ila khidmati masalih al bashar fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah ndax nit ki biko yalla di bind la tax mu créer ko bind ko modi pour mu jamuko rugo nga xamné yalla bind nako li mu bëgg li ca bind ga moo di pour rooga jaamu ko su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe àllëka na mu waree taxaw ci aji màkka na mu waree dundal nga sa ruux googu dund googu sa ruux dund moo koy may kàttan gu mu jege yàlla loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëmee bis bu dajeek moom ci kër gu mujj ga mu di àlaxira waaw lu tax nit ki julli ji muy def amul njariñ ca yàlla koor ga amul njariñ ca yàlla aji màkka ga amul njariñ ca yàlla lu tax ndax borom bi subhanahu wa taala ma wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun ani alalamin maanaam yàlla nee na sama gisul woon dara itam du tax ma soxla dara yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax ma soxla leen su gisul woon asamaan ak suuf du tax ma soxla leen su gisul woon ak nit ak jinne du tax ma soxla leen yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp looloo tax mu tudd qayyum qayyum meloo la ci yàlla nit nag saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla ñu amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur bi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tëyër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yii fokk mu soxla ko te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué waaw boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam wala buur bu sëgg di fóotal boppam nguuram manqué na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manqué na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc na ci ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla nee doylu naa wëlis mbindee fii moo di soxlawul ci mbindee fii dara looloo tax yàlla tudd as-samad as-samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag bu juum mukk bay jaawale foog ne julli gi yàlla ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk incha allah fas yéeneen ci dikk
wax hikma bi tax yalla teural ko ci sunkem dalay deg deg فمنها ما هو نشاط اجتماعي بسبب الذكاء وترمي كذلك الى تزكية النفس يوي لا يالا تيرل مودي اي فاصون وين كو ورا جامو امنا تا يو خامني انتري برينسيبل انتري سوسيتي بيلا موي لو ديمي نيكي جوخي ادك xamna tay adakay murum koor ñewna ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki su woré wér wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay murum koor fekke da nga wor ba koor gi jeex te genné wulo adakay murum koor yonent bi néna sa koor ñu ko acc ci digënté asman ak suuf du yéek mu fek genné wulo adakay murum koor dafa am waxtu nak wuñ ko wara genné te modi nang ko genné lu jitu ngay dem ci barab bu julli kay ba bala ñu julli nang ko genné su fekente ni nak sa gën nga ba genné ko gannaaw bañu jullé nga japp ne da nga saraxé waye gënéwulo adakay murum koor ñune waw lutax yalla teural adaka teural adakay murum koor teural saraxé ndax lolu daf di intérêt bopam mom yalla ñune dédé intérêt société bi la ndax su fekkenti ni ñi am amna na xolu dimbali ñi ñak duñu am xolu kañaan ci ñi am ñi am bëggoo jël su fekkente ne nangu wuñu dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xool rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk a faraxe mooy ñàkk a dimbalante loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj pour nak société bi am équilibre yalla teural adaka teural sarax ñu tam benen mbir la xasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam xam nga alal dafa taq ci xol soo nangoo l'islam dafa la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga ak mucc goo yëgul ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay nee na kooku taxe na xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la ku ko yàlla fegal rek nga mucc kon mu yàlla tëralee adaka intérêt penc mi la intérêt nit ki ci boppam la wa minha ma yattasilu bi tandifi aljismi wa tazkiyati ruuxi misl alwudu'i walghusl gannaaw ba mu waxee ci adaka xam nga yàlla sax nee na lan tanalu lbirra xata tunfiqu mima tuhibun maanaa du ngeen mën a am yiw yéen julit ñi du ngeen mën a am tiyaaba yu rëy du ngeen mën a am lu baax feeg seetu leen la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lenn ci la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko loolu mooy tax ngeen am yiw loolay tax itam ngeen mën a am tiyaaba yu rëy léegi yàlla tëralaat na ni ñuy tuddee sangu farata ak njàpp léegi sangu farata ak njàpp li tax yàlla tëral ko moo di am na lu ñuy tuddee tandiful jismu yaa ngi koy amee ci sangu farata
amna luñuy tuddé tazkiyatu ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñu ñindi ki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen demé ba amé janaba na ngeen sangu mu del wax ni idha kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu waaw yalla neena sa bo demé yow julit bi ban na ma jëm ci julli neena na nga japp muy toj mu ndaw mune bu fekente ni nak soxla nga soxna ci ba joté ak mom mune japp du ci doy nak da ngay sangu farata ben bu ni ci ñaar ñooñu dana sétal yaram wanti itam dana sétal ruh yow jigen ji itam su fekente ni yalla dogal na liñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekke da nga gis bax mudi da nga gis mbeureuk ñu gën ke min ci raay do su déné ba jeex na nga sangu farata su déné itam da nga gis deretu gëfi mudi yalla may na la doom deret joju di genn sa bu jeexé na nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yeguloko wa minha ma yata'allaq bi tarbiyah ijtima'iyyah wa ruhiyyah ma'an misl salat al-jama'ah bokku ni ci yalla teural digel ko jami yi pour ñu jamo ko ko ni ñuy tuddé julli mbolo as-salatu fil jamaa mo gisé l'islam teural jakk dafa bëgg xamanté am mu jël jakk samp ko ci koñ bi pour ni pour julit ñi di fa julé julle gogu ñu fay julle dana jur xamanté ci seen biir xamanté ga dana jur minanté mo taxone mu daan wax ni julit dafa wara min nit ñi minal bopam nit ñi su minanté amé jëflanté am jëflanté nak bu yiwé rek sopanté ci ay top su fekkenti ni da nga jëflanté ak man ci yu bu yagge ma sopul kefel gogu bu amé dimbulante am dimbulante bu amé mboko am suko defé nak l'islam deugur am doole nakh al jama'atu rahm and nek ben yermane la doole la kon doole julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk tapale xol yi julit ñi nek ben lepp ndax al khayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq menen yiw ba yiw jeex mu ngi ci deppo and nek ben ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxaliko lela taxon yalla bi muy xassi yahut ak nasaran dafne yonent bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seni reño barina ñi ngi dajje rek di nasaka nocci ba nga fof ne ben lañu fekk jëm ya and rek waye xol ya andu lolu melakanu yefer la melakanu yahut ak nasaran la wanti du melakanu julit julit seni xol wala ñik and jëm ya soga and kon julit mbolo lolou lay jur ci societe bi
su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñu wax aljuma fête la ci julit ni sa bu ñëwé julit tisbar bu jotté nañu tejj jakk yépp su ko défé né ñëpp na wa dëkk bi yépp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la bindu la buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu né jeune ya fa nekk ak ta ya fa nekk ak jigen ya xamanté nañu ndax jakk ja légui semaine bu né wa dëkk bi ñuy tecceni jakk dajé ci juma ja suñ ko dé def semaine bu né mu yagge xamanté dana am ñëñante am jëflanté am soppanté am mbokko am dimbulanté am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj té jakk ji gëna reuy ci jakk yi mo di kaaba ga modi djiblu way yu xol yi dili nit ni kaabe gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen djiblu al ka'batal musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu takka tax weñ di ko biw waye bu doon bantu kexé weñ romb ko jall kon nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kexé wa tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot yi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yéenti bi néna al hajj arafa néna aj néna aj modi arafa motax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama toñi mom ak hawa mu genné len aljana wacce len ci ko suuf mu di keurug nat ci ñoom ak choono dafa wacce suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di wacce hawa ci dekk bu ñi wax jadd ci wetu makkatul mukarrama ñi wutante ñoom ñaan bañu dajé ci barab bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fi gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeena bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and soppante te lolu itam da fay dundal society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl al-hajj yalla teural na aj pour ñu jaamo ko ko wante comme niñ ko waxé won
berina ay njariñ yu ci laxas dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh nax ak jaamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique berina ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakanitam ñariñ yu bare ngi ci ci aj rawatina ñi ñuy tuddé espoir dañ ko fekk sax ci biir acc motax ñaari acc di gëna yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay déllu di ñëriñ ci nit ki wa minha ma yataba'adu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجامو كوكو لينيو تدي كور كورنك موير جوليك بي كي ممنا مومبكنا ndax ki wor wiit ak soxnam ci neeg mu lew ko mu bëgg ko lool te sañu ko jege ndax lim wor koku koor gaan koy yar diko wax ne ko segam li la lew tey moom lañu la tere nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kees gi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kees nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi mana def liko yalla digal ak moytandiku yimu ko tare korongo ndax kor da fay yar bakanu nit ki ba bakan ba mana bayyi yu bari sa soxna sula koor taxé sañu loko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé soxnay jambour sa alal ji ci kër gi bu koor taxé nga bañ ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé alalu jambour kon koor dafa yar bakkanu nit ki وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم ونكون منا وخني مولم خيت جامو يالليين في تد موخم جلل موخم كورل موخم أذكل موخم أجمكل موخم جابل ولا سنغو فرات yep di ay xet yu yalla teureul pour ñu jaamu ko du meuna nek ak jaamu bu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako ah yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul neewu mané linkat lolu
yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul ko ñew julit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu sey jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñu kukk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wex tal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñu kukk ci tilim tilimaay ba dana yak soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ci defé adëk dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ so ci defé aji mak dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxoon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasad al jasadu kullu ala wahiya al qalb ala wahiya al qalb lolu taxone yenenti bi dan wax ni aw suxa ngi ci nit bu baxé nit ki bax bu boné nit ki bon suxo néna modi xol motax kon yow nit ki la nga fexé ba melokan yi ñu ngañ nga dakh ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer fexel ba dañ reer bul bokku mukk ci ñi xamul dara kon wani na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leg borom téré yi bind ba noppi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop te modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mu ne minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mu ne ilal lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi nahari sabhan tawila neena becc bi am na fa lo ñak jot am na fa fukki minute yo meuna jele bind xana kay ya amul jot jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñoñu rek la nek kon nga deg ne ki jangale wul te jangul am ko rek ci waxal yeen ci bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khayra fima siwakuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jóg ngëbb sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëtmal beneen obstacle moo di li ñuy tuddee al israr moo di nga fexe ba bañ a nuur ci bàkkaar foo defee bàkkaar rek jógal jéggulu ci saasi jógal tuub ci saasi bul bokk mukk ci ñuy wax ni damay xaar ba ci kanam muy soog a tuub ndax la ca kanam yàlla rek ko xam
ndax bari na koy mebet jooni at yu mu wara dund wala bari na koy mebet ne warna am juroom ñett fukki at famu koy mebeté ndeké ñetti minute ko déssé mu dem bar sax té yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo défé bakkar jugal ci saasi nga tup ko mo gëna woor kon su fekké muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yang ci moy sa borom waye nekulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek dalen defek moy yalla rek ñu vérifier sen bop togat xol waxtan ak sen ngeganaay da nañu gis ni liñu def ci beccik bi yépp musiba la fañuy tok du nek sen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mané dekk lañuy def nit ku yiw mënu ci tek beutam rawati na yalla waye yow bu di julit fexel ba baña nur ci bakkar fo moye djeglu ba ci top ci obstacle yi modi diñi tuddé al ujub modi naw jëf mul bokku mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok rew bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yëkëti la te kenn du ci mën dara ba ci top itam ci obstacle yi moodi li ñuy tuddé al adawa moodi li ñuy tuddé nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nak am ay non yo xamne dañu lay bañ di la fexel di la ëkk gudde ak bëcc waye yow bul nango bañ kenn bo dé bañ dal na doonu bi yefir bo dé méré nit itam na fekk né dafa nekkup kacior diw lu tax nga méré ko parce que nan katu sangara la diw lu tax nga méré ko parce que sacc la diw lu tax nga méré ko parce que moy katu yalla la waaw kay wante nak ginnonu nit ki ndax daf la ëpp wërseuk daf la dakh mbub mu sol wala daf la gëna rafet auto wala daf la gëna rafet kër koku nak mom ñaka d'accord ci ni yalla sédélé la lolu du melokanu julit julit day nangu ni yalla sédélé ba ci top ci obstacle yi mo di li ñuy tuddé hubbu riyasa ak hubbu dunya manam na nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg aduna na nga fexé ba baña bok ci ñi bëgg daraja yoy yépp ga fi xol la bëgg aduna bëgg aduna baxul mo fi indi jëy yépp ndax dañuy xol xalé bi bëgg aduna té wërsegu bayam yaatuul wërsegu ndayam yaatuul wërsegam ci bopam yaatuul xalé bobu bu bëgg aduna bu gisé moromam mu sanse sol dal yu rafet dana def lu ne pour am dal yoyu bu dé jigen la dana ko jaral jay bopam bu ko defé gor ñi foyé ko lañ ko cey jox ci alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que sharafam la jay jëndé ko poñetum aduna du diñ ci yalla du diñ ci nit yu bax ni su dini gor la dana ko jaral mo sacci wala muy agressé nit ni pour am dal yu mo saysé chemise yu mo saysé tabarakallah mu jural ko bakkar bo xamni ëlëk yu man xiyam xawma num koy layo ci digënté nak param su dini politicien bi la nga xamanteni bëgg aduna daf ko japp di jangoro xol ci mom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu day julit nak yoy yeb da ngay xamne ay obstacle len yo xamne shaytané moko armé wo pour jëm ñoo galankor wulis siratal mustaqim
su ko defé kon yow julit bi fexel ba bul bëgg aduna fexel ba bul bëgg dara ja ndax yi ci ndexuñu ci ay musibe dafa bari du luñu mëna wax sax ci radio waye yow julit bi fexel ba daw lolu nindil jikko bobu budé mu ngi ci yow saniko ci Allah ba ba ca top modi di ñuy tuddé ar riya'u mudi ngistal ngistal jikko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu Yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngistal gëmu lo Yalla nit ñi la gëm xam lo né Yalla mu ngi fepp bo défé ci neub xamna so défé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxe la ngay joxe té kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo né defal nga ko amul solo yow kay bu féké li ngay def Yalla rek tax def ko té Yalla tax sulaje ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ suko waxe baxna suko waxul itam yow Yalla ma taxone ngay def gisna la ci bisangi ñew dana la fay waye am naño xamne bala ñoo joxe rek mbolo to Yalla jeppiwul sax ku joxe ci mbolo Yalla jeppiwul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe Yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te Yalla tax waye li Yalla bañ moy ko xamne day joxe ci mbolo te ngistal tax ñoo ñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal suuf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati suuf sa ci kaw montagne bu montagne bu ratax ngay gis suuf sa ko wacc ndax Yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ne seen jëf amul base ni suuf soosu ñaké base ba ngelaw yobb ko ak taw nonu itam le seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du mujj fenn Yalla du len ko fay ba ca top itam modi li ñuy tuddé as-sumaa modi ndeggeutal ko xamné degg len ma rek moko tax di def fu mu def alalam pour nañu ko deg rek mu ngi joxe dal pour ñu gëreem ko bu la joxe te gëreemulo ko tabarkal dootu la joxati te fu mu tok ni diw ni mu bado la pourtant yere mbele de ma ko jëndal kërëm gele de ma ko jëndal nangam ak nangam waye do deg mu waxtane ko fenn lu ci sayo xana yow ba ngay joxe Yalla taxul won bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su Yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndeggeutal ba ci top modi li ñuy tuddé al mufakhara modi pokere ko xamni pokere wu rek moy ngirëb sama xew bi tay mi ko deggu mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkalla di dawlo nit ñi yépp pukere rek Yalla neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bari na kuy pukere wu Yalla jeppi ko malaaka yi jeppi ko suuf jeppi ko ba wan nako te yegul ne suuf wan nako motax pukere wu baaxul ba ci top modi al makru wal hayla manam ab julit warna fexé ba muy tandiko li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw Yalla moy bolé su bolé nak sheytaane ñawal
yalla boole len ci keur gi ngeen bokk ben bay sheytaane lan sheytaane daldi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu bayyi wujju la doomu bayyi non la nga daldi gem lolu nak jibar kat bo dem mune la sa doomu bayyi bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu bayyi bi nangam ak nangam su ko defé fa ngay mujju yow itam jog di wuti serigne bu la ligéeyal su ko defé nga dund ci pexé ba dé dugg sa fa wala yaazu billah su ko defé kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibar kat ci di leen séti di leen sant yenn ligéey ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexé lañu gëm té nit bu di julit té julitam deggu da fay gëm ñaan waye du gëm pexé bo démé ba jax li ci mbir ñaanal yalla wala nga sétlu wala nga sét ku sel mu ñaanal la waye rek waye nak bu duggu mukk ci gamu pexé su ko defé mbokk yi jikko yoyu dañu ko jël ben par ben li tax xol mëna mucc ci jikko yi nga xamné ay jangoro yu bon lañu bu ko defé xol ba mëna tuddu al qalbu salim moy xol bu mucc ayib xol bu wir bo xamé tini bu jullé yalla nang ko bu woré yalla nang ko bu joxé azak yalla nang ko xol bobu dañen len wax jikko yiñ ci wara génné sann ko ak jikko yiñ ci wara def mu melni waxtu yi dab nañu kon duñu mëna def luddul yamalé fofu waxtan wi ana ñu ñuy rek mbokk yi nga xamné.

ربي سبحانه وتعالى منيوخني وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير يلا نينا ثم لتجي نتو يوجو لدي نوخان سابر لولا نيكلا amul kenn ku ko mëna téggi ñeneen itam suma la baaxee taraaña amul kenn ku ko mëna yàq waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd waaw ku amul dara itam moo la xañ loolu masi am la coobareem la coobareem la ñi nga yore xaalis ci sa poche ku la neex nga may ku la neex nga bañ a may noonu itam la yàlla yore alalam ku ko neex jox ku ko neex xañ waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit bu yàlla dafa wuutee ak bu nit ndax koom-koomu yàlla xinal mutlaq la koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom waaw waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wa huwa alqahiru fawqa ibadihi moom yàlla moo not jaamam yi mu leen ku doole waaw wante nag moom yàlla am na ñaari tuub xakim la moo di ne du def lu mu xamul lu mu def rek am na lu tax waaw su reyee am na lu tax mu rey loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu xikma ba yàlla xam na ko lu xew rek lu yàlla dogal rek yàlla xam na lu tax mu dogal ko mu di xakim nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko def na ko rek waaye xamu ko waaye yàlla lu mu def rek xam na ko mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nanu ay awhaam ak i xurafaat mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nan ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir yeneeni kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jëriñ loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci jisaanekat wala boromi petaaw pour ñu leen di firil xew-xewi jamono yi wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono li jot a xew du foog ne am na yeneen pouvoir yeneeni kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor mën nañu jëriñ loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat wala ñu daw dem ci jisaanekat wala boromi petaaw pour ñu leen di firil xew-xewi jamono yi wante bu ñu xamoon ne liy xew ci jamono li jot a xew yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba la xewagul yàlla rek a ko xam yàlla rek moom moo ko xam loolu taxoon na léeg-léeg ñu gis garab bu yàgg te rëy ñu gëm ne garab bi am na ruux ku fi nekk ñu mujj sàkket garab ga di fa tuur soow tuddee ko am tuur di fa jaamu yàlla joo xamante ni ñoo ko tuddee yàlla ñoom waaye dara nekku fa garabu kese la rek ñu dem caa dem ba buñ fa taxawee ñaan soxla yàlla nangu ko buñ fa taxawee ñaanal ko feebar yàlla wéral ko lu tax ndax yàlla leen di jay xam nga dafa am lu ñuy tuddee istidraaj yàlla léeg-léeg
muy

0: ابنك وولده، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. جفنا دني وخني أبيانن تكرام لي أم أبيانن معجزة لي أم معجزة موي كيمتان بجنري خرباخ بجنري موي معجزة خرباخ بچا توب موم لي تودي كرامة وكو أب ولي يو موكي أم كو خمنا دو يننت وعينت بوكنا تنيا فيتك يالا koku karama lay am moy ñaarelu xarbaax ñettelu xarbaax ñu koy tuddé irhaf koku ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakalla ah lele mu jadd jadd bu metti waaw lele tabarakalla jubul dal mën na bañu juk waye am irhaf nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xus kat yi ani messi waaw jamm katu xereem yi maji ñuy tabarkala def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla leen koy jaye luñ ca def rek yalla nang ko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di leen ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yoy ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ci jey bu len duggal waaw su yalla namu ci ñoom ñu wagneeku dana len ci jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk am na ci ñu gëmoon ay grotte mu di ay xuntu yo xamne dañu gëmoon ni amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wërël ko febar te itam mën nañu lor mën nañu jëriñ am nañu nga xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu am nañu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina egypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na len may nawet bu neex lolo tax ak muni ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox len nawet bu neex am nañu gëmoon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni màkk tey fële kaaba ga ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fubbu ak bi jaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxna waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax saxaroo sax dugg safara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom ndee neen ci ñàkk xam-xam la yàlla waxoon ne firaw na sànq na aw nitam waaye waajoo ji itam sànq na aw nitam ndax xam naa ne la ñuy fekki mooy gën a metti bi ñu fi bàyyi mu mel ni kon boo dee gëm yàlla nga gëm rek waaw lu jar a gëm ndax nit gëm na lu dul dara ànd ak loola sànku mu mel ni yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ñàkkul ne am na benn ci àdduna bi waaye lislaam raxas na fi lu bari am nañu gëm ay jinne waaw boo demee ci suuratul jinni yalla ngi netti ni jinne yi nenen am nañu len gëm ci nit ñi di len jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon فاعتقاد الإنسان بوجود القوى القادرة على جلب النفع ودفع الضرر كان سببا في عبادة هذه القوى على اختلاف صورها وأشكالها الأمر الذي أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب مملكون لولو تخون يالا يبري كي يالام سفرلا كي يالام بن خنتل كي يالام غربلا ki yallam dex la ndox ki yallam doj la do taxone yalla yi bari waw choono bobu nga xamanteni nit nekki won nako ci ko suuf lune mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam jappé won nañ len yalla wante amna ci ño xamné ñom dañ né won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci lako yalla di waxé né ñom dé dañ nañu wax né ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi dhulfa inna allaha yahkumu baynahum fima hum fihi yahtalifun inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar momel ni kon yow julit bi bu nangou mukk ndoxale kenn sa digeuntek sa borom budé yonenti bi la na nek serigne bu lay jangal rek wala yon yi ba nga xam ko nga teggu ci dem suko defé nak nga ormal ko waye ciofel gi nga am ci sa borom ak worma bi nga am ci sa borom na upp bi nga am ci sa serigne wala na upp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom jaam lañu comme yow mu melni seetlu nañu ne valeuru doomu adama ëpp na mu nekk fii ci ko suuf di jaamu mbindeef ni moom ndax bu fekkonte ne kaw suuf sañ nañu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax li fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di toroxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujootal di toroxlu ci moom wala mu sukk denga ci tefesu denga dex di ko sujootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génne ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xamee suñu bopp moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ne diine ji ñu may jaamoo moo di diine l'islam motax fa l'insan gayatu lwujud wala yambagi min qablu aw min badu an yakuna abdan ligayrillah kon gis nañ ne nit moom lanu war a jaamu waaye warta jaamu leneen mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla waaye nag ak jaamu yàlla rek moom moo ko yeyoo mu mel ni yonent yàlla Moussa am na lu mu dénkoon jif yi te moo di ne ñu sax ci dëgg dëgg gi mu leen bàyyee nag moo di tawraat waaye ñoom yahuud ñi te moo di jif yi dem nañu ba topp seen bànneexu bakkan seet la leen arrangé wu ci téere ba ñu soppi ko ba mu dëppook seen bànneexu bakkan dëppook seen i bëgg-bëgg ca la ñu dem ba yow mi bëgg attewu bëgg attewu ci tawreet duñ la yebal ci tawreet waaye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu atela té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la seen kaddu kenn du ko wéddi
1: waaw
0: lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lañu waaw duñu fen mukk duñu moy mukk duñu jaddu mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال الخاخامات الشريعة لأن أقوالهم هي قول الله تعالى بين لدان وخني يو ميقم ينتي الله موسى نغا جابني دينغ فوري يهودي نانا نيوم سيني وخ لوالا نخ نيوم نيو ريبريزنتي شريعة التوريت kon nak sen kaddu kenn du ko wedd lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waw donte xam nga ni sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waw waro wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñëpp gëm leen ci loolu lu ñu def rek ñu ne dëgg la noonu la kay loolu tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daal di njar seen téere boobu di tawret la ca yàlla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujj nag ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

0: topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew. Lekkatuñu alal ju lew, ñu ngi dund ci ger guddi bëcc. Li ñuy lekk yépp dara lewatu ci. Te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci digganteem ak boromam, feesal biiram ci lu xaram, duufal yaramam ci lu xaram. Loolu gàllankoor bu rëy la, ndax bu fekkente ni sa biir dang koy def lu xaram boo ñaanee yàlla du ko nangu. Moo tax itam yàlla weeji na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israel, bokkoon ci waa kër yonente yàlla Moussa. Yàlla tudd na seen ayib ci suratu Tawba aya 54, ni ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwala an-nasi bil-batili wa yasudduna an sabilillah. Yàlla nee na yéen gaañ yi nga xamante ni yéen a ngi ci daairatul iman, yéen ñi tënku ci lislaam te gëm ko, maa ngi attiré seen attention ci li ñu ëpp ci kilifa yi dégg ci fuure yi yahudi yeeg nasaraan yi ak seeni labbe. Alal jo xaram la ñuy lekk, ndax alal jo xam ne ger la rek la ñuy dunde. Te itam wa yasudduna an sabilillah, buru jógee na la tegu ci yoonu njub sax ñu nekk sa gàllankoor. Kon mu mel ni borom bi subhanahu wa taala mosul dañ di ànd ak dëgg, ndax moom ci boppam mooy dëgg. Waaw, moom ci boppam mooy dëgg, allahu huwa alxaq. Moo tax dëggam boobu nag faalewu ci kenn, ndax yàlla du mbokk kenn. Waaw, yonent bi li muy baax baax yàlla bokkut ak moom dara. Waaw, yàlla du arab, yàlla du juif, dégg nga, yàlla du espagnol, yàlla du américain. Yàlla daal yàlla la. Waaw, yàlla yàlla la. Principe am nag moo di taqwa. Képp koo xam ne ragal yàlla ngi ci yow, yàlla jël la taf la ci boppam. Képp koo xamante ni nag ragal yàlla nekku ci yow, yàlla bàyyi la xeetaane. Waaw, moo tax yonent bi li muy baax baax yëpp nee na ndey ji Cheikh la, juruma kenn, xaritowuma kenn, man daal njaaxaanaay lay tëgge tëdde. Képp ku ragal yàlla rek nee na may sa maam, ana jëddu kulli taqiyin walaw kaana abdan xabasiya. Man may maamu képp ku ragal yàlla, donte jàm bu ñuul la bu jóge Éthiopie. Mu mel ni ci liggéeyu yahud ak nasaraan, ci niñ doon trompé nit ñi, daan nañu duuful seeni maqaama pour nit ñi mën leen a teg fu kawe, bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind. Waaw, duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind, te yàlla dafa fiir. Loola taxoon yàlla xas leen, ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla. Foog ne ñoom boog ay yàlla lanu, wala boog ñu bëgg leen mbëggeel gañu waroon a bëgg yàlla. Yow kii nit la rek comme yow, ñetu diine la bëgg ko rek, waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol, xam li yonent bi moom ci sa xol, xam li sa sëriñ moom. Yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom. Moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab yonent, moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab sëriñ. Kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla, yaa ngi ci bokkaale gu ndaw. Waaw, ndax ashirk asgar min dabibi naml, neeneen bokkaale mom mo gëna tuuti dukkatu xorondom mo gëna tuuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ngi bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonenti bi na nga fexé ba mbëggel gogou nga diggu doomu ci gis nga bo déné makka bo ziyara sang bu tedd ba nopi ñaanal ko su fa togué na ra joy su xéro du ba na fa ñaan ñu ne la wëlbeetikul nga ñaan yalla ndax ki minneef la rek comme yow ndax yonenti fi jaar yépp wax na ñu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma luddul nit comme yeen xana yu ha ila ya dañu ma dey rek wax lo ma waye nit la comme yeen mu lol da ko dal mak yene yeb kon nak nit comme yow bu ko jaawale ak yalla mi la bind waaw bu ko jaawale ak yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah leneen waaw ndax leneen mi neef la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alaihi wasallam dan wax ni habibullahi ila ibadihi yuhibbukum allah neena na ngeen fexé ba jaam yi sopu yalla waaw serigne bi na nga fexé ba say talibé sopu yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu soppé yalla rek sopu la waye amana buñu la soppé duñu sopu yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yébi ci yalla motax yalla ne waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawu al'adab anna alquwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'iqab shadidul 'adab idh tabarra alladhina ittabi'u min alladhina ittaba'u wa ra'u al'adab wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يلا نيني نيجي تيون تيوالو ديني تيواني ونيو يلا خنا دانيو واني سين بوب بني نيو جيتي سوبولين لوراو نانو سوبي يلا توبولين تي سيني بانيخو بكان ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seen ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mom la mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayri llahi akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxol neena yow sama xarit yow sama anando mu jëm inna lillahi rek tay do motax yalla neena minde fi yoyu ñu bëgg nga gël go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu lay yonne waxtu julli jot dem yonenta moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid hajj malisi ci ben hamziya bu mu def la tarkana hibbi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abid asnam bidun mira'i wa qul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wuko ngir lijeeyu serignam neena koku jamu ko to xaram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam sëriñ bay ñëk dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ na toppon waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank su ko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal di dox ku ne nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamna ni kur fañanté su ko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diiné yi ndax yonent yalla Musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la waral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolou ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatul mahabba adiya neena mandarga ciofel na ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolo tax yalla mo wax mo tan julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamne du fenn du wor du wor te itam incarné na jikoy julit lolo tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragale yalla ba nopi ngeen seet ni dugg waaw ci seen julit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gannaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فهمني دانيو جيمو ني وقت وي جيخنا ني نوي مبوك ييغا خامني بيند نانو ايميسيون بي تي ديكو انا رافيتلو كي تي جيتو مي نيكون نا نينا كيب كوغا خامني دانيو لا ديفال لون نيو سانتلو nena buñ la defale lu bari itam do sant nena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi nena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp lo ko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba nopi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yoonent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sa cant lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam نين التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نين wacce sa bop neena du doli jambi ludul ak yekati ko neen so wacce sa bop rek yalla yekati lu yonenti bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen torox lul yalla wacce sen bop bañu reere lu ci nit ñi su ko defee yalla yekati lu neen itam na ngeen di jeggali waaw sa bokku julit bu la toñe nang koy jéggal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yazidu al abd illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité waaw jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité neena kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci nit ñi nekk ko tedd ku ñu ormal neena ku la toñ nang ko jéggal motax yaronte bi ne kon fa afu yu'izzakum allah ta'ala na ngeen jéggal su ko defé yalla jéggal leen mune itam saraxi neena du dolli alal lulul ak bari maana saraxi dafay barkel mune kon nag fa tasaddaqu yarhamkum allah in la ngeen saraxi su ko defee yàlla yërëm
1: mom yonentou sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jamm yi nga xamné gëm nañu yalla té nango déglu ay waxam yonentou sallallahu alayhi wasallam néna su ngeen bëggé sopanté néna di leen joxanté ay cadeau tahadu tahab néna su ngeen dé joxanté ay cadeau rek nena sopanté ndax al hadiyatu alamatul mahabba nena mom la olof di tuddé taranga su ngeen dé teralante rek di joxlanté ay taranga nena légui ngeen sopanté motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa joggé di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejawaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réeree nga lan moo di tàng réeree nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp di ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim li rek motax yonentou sallallahu alayhi wasallam neena dal su ngeen bëggee soppante neena di leen joxante ay taranga muni wa tasafahu yadhhabu al-ghillu ankum neena na ngeen di safonte neena su ko defee neena kañaan ak mbañeel dafay dal di denc seen xol waaw yonentou sallallahu alayhi wasallam neena thalathun من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم من نيت ñett ku mu nekk ci moom nee na am na caf ka ngëm bi mu yàlla dafa am guum nee na ñett yi nag ku mu nekk ci moom rek nee na am nga guum gëm yàlla nee na benn bi ci njëkk ci ñett yooyu mooy na nga fexe ba yàlla ak yonentam ba gënal la ñëpp waaw ne la yàlla ak yonent bi gënal sa ñaari wëy ji ne la yàlla ak yonent bi gënal sa njaboot ne la yàlla ak yonent bi gënal sa sox ne la yàlla ak yonent bi gënal sa bopp ne la yàlla ak yonent bi gënal sa alal moo tax Suhayb ar-Rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay gàddaay te mu nekkoon commerçant bu mag ca mag yàlla may ko fa wërsëg ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxa ndem ca màkka yàlla dogal mu laqatu gàddaay nekkee waa màkka topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu si màkk mu ne leen du ma dellu si màkk ndax damay gàddaay ànd ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéen a ngi nii de xam ngeen ma ci wàllu jam sama loxo jub na lu ma masaana diir rek jam naa ko mu daal di dindi ay fettam daal di soxtee ne leen maag yéen ba ba ngeen di jeex lu ngeen ma mënal dara ñu ne ko ñun sax bëgguñu ko dellu màkka wante nag da nga di dox ndem ca dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fii liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci kon da ngay delloo alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa Makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñu ne itam sou di bëgg nit neena nga bëgg ko te jëm yalla rek tax neena képp ku def lolu neena am nga halawatul iman te modi wu gëm yalla neena tan képp ku nga xamné dañu bëgg tuubé do dugg ci l'islam nango tuno delu dewed di yalla yang koy bañ diko wattu te lepp lu la wax ne la li da fay waral nit ki wedd yalla yang koy daw diko moytandiko mu raw ni ngay moytandiko ñu sanni la ci safara wu jeer jeer yi nti sallallahu alayhi wasallam di wett nit yi ku mu nek ci yow am nga halawatul iman modi yalla gënal la ak yonentam yeb ko dem bëgg nit lu bëgg ko ta yalla tax da fexé itam ba daw ak kéfé wër mu raw ni ngay dawé sax mu ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam do dañ di conseil jami di leen wonné yar pir mu ngi ci l'islam jiko pir mu ngi ci l'islam kon kep ko won gannaaw l'islam neena do meuna am neena jiko jo rafa motax mu xir nit ñi ci ñu sakku xam xam waye xam xam ba nak ne bu ci ñoom ak dal ak ak wégen motax bu ñu la diiw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won namuy doxé itam dana la ko won ndax yonentim sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégel waaw man ta'allamu al-'ilma wa ta'allamu lil-'ilmi as-sakinata wal-waqar wa tawadu'u liman tata'allamuna minhu al-'ilm yonentim sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen sakku xam xam te na ngeen sak na ngeen jang ci xam xam ba neena ak dalako wegel te neena na ngeen respecté ñi leen di jangal lolu du yam rek ci oustaz bi lay jangal alquran waye professeur bi lay jangal mathématiques wala mu lay jangal physique chimie wala mu lay jangal yeneen matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka toroxlu ci moom loolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi loolu dana waral sa jàng am barke moom lu mu xool seetlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jàngalekat képp ku la ëpp yàpp gën la ormal ki koy jangal koku mo lay gëna upp barké lélé nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté mu melni dal jang ma duko jariñu ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon nena man 'allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak nena képp ku nga xamné jangal na la ben harf nena koku sa kilifa la su ñaké dépense na la taylé kon mak ñi ñoo ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak ka koy jangal orma ba ci wara dox respect ba ci wara dox toroxlu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nena yow mi jang so bëggé sa jang am barké nga jëriñoko nena na nga toroxlu ci kanam ki lay jangal yantar sallallahu alayhi wa sallam nena tuftahu abwabu samai wa yustajabu dua fi arba'ati mawatina inda altiqai sufuf fi sabilillah wa inda nuzulil ghayb wa inda iqamati salah wa inda ru'yati alka'ba yantar sallallahu alayhi wa sallam nena damini ubi buntu asamani yalla nangu ñaan yi ci ñenti barab lañuy ubbé bunti asamaani yalla nangu ñaan ñing ci barab yoyu ba ci ndik madina bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefer yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nanguko watax julit ñi dañ dan xaar ba xare jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhir yalla dana ko nang lolu moy bu ndik bi bu ñaaral bi modi ne dana ñu ubbi buntu asamani yalla di nangu ñaan yi ci waxtu yu taw bi di wacc mbokki ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu na nawet la waaw ndax waxtu wone rek amna fuy nawet waxtuna rek amna fi nawet gis na sidi hajj malik radiyallahu ta'ala cheikh lafu dhahab bimni mangi julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ara'ada ar-ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaatu neke bobu goor gi yek nga ni nawet waxtu wu newe wa nawet waxtu wu lena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawe leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woné rek amna ñu nek ci nawet motax sidi hajj manis ne kon ma ngi julli ci yonnati sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak yam ma ara ndar kon salatu bobu du tok fek aduna ngi am ñan kon da melni kon boko day set e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñakul ñam na fu ñu taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi na buntu asamani bo ñaané mu nam rawati na yow mi nek ci nawet kon bu gisé muy taw rek fasal yene dawul yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dana ko nang néna ñum so démé mak bané jakk ka baga rek néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dana ko nang ñenti barab yango tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبي صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتهي صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدنى جف لا تباخك لا تبون يب نينا بسؤال تنيك بسؤال خميس لنكو يوان يال سجام سنغم تبارك سنغم دفنا نانغم بوده لو باخ yalla dana ko gis bu de lu bon yalla dana ko gis nenu bisu aljuma nak la nakoy garal yonenti ak bayyi ak ndeyi ndeyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wa suuf di jef yonenti sallallahu alaihi wasallam nena kon yow mi nga xamne sa bay ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yonti bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma bu ne danen ko won bon gogo nga nek su ko defé nak mu koy naqarlu, foofu mu nekk ci barzax mu koy tiislu di wax ni sama doom ji di li mu nekk neexul, sama doom ji di li mu nekk neexul. Waaw, di ko tiislu. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mag ñi fa ñu nekk ci seen barzax, yonent yi ndeyeeg bàyyi nee na fa ñu nekk ci seen i barzax danañu tiislu di mettitlu mbon gi waa adduna nekkee. Moo xam seen i doom la, wala seen i mbokk la, wala seen i wëllëre la, wala seen i dëkk la. Nee na bu fekkee nag lu rafet la luñ leen won ci seen i jëf, nee na loolu dafay gën a dolli seen kanam, mu gën a belli, gën a leer, gën a naat. Waaw, kon yow gone gi nga xam ne sa bàyyi dafa dëdd, nga tegu ci siratul mustaqim wàcciloo di def lu baax, nee na guddi ajuma bu ne ñu wan ko sa lu baax loolu, mu lay ñaanal yàlla rek xolam di gën a naat, kanam ngay gën a belli, muy bëgg ci ay morom. Di leen wax ne ah, sama doom de tabaarakallahu lu baax rek la nekkee àdduna. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ko yàlla fayal, ndax moo di gën ji mbindeef, yàlla ko jox jawami'ul kalim, mooy ki nga xam ne mooy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gàtt lool, te làmboo maanaa yu am solo te yaatu, làmboo njariñ yu bari. Nee na tuftaxu abwaabul janna yowmal ithnayn wa yowmal xamiisi fa yuxfaru fiihima li kulli abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun kaanat baynahu wa bayna axiihi shaxnaa fa yuqaalu andiru hadayni xata yastaliha. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bunti àjjana yi nag nee na danañu ko ubbi bisu altine ak bisu alxamis. Nee na suñ ko ubbee nag danañu jéggal bépp jaam boo xam ne nee na bokkaale woo ak yàlla. Nee na lu say bakkaar bari bari bari nee na danañu loo ko jéggal. Waaw, danañu la jéggal say bakkaar feek bokkaale woo ak yàlla. Mu ne ah, ba mu def nit koo xam ne nee na xuloo dafa dox digganteem ak mbokk jullitam. Maanaam yow mi nga xam ne seetaane dafa dox sa digganteeg sa bokk jullit, ba du ngeen tuddante, kenn ku ne jàpp njàmburam nee neen ñaar ñooñu de kenn du leen jéggal bu ñu ubbee bu buntu àjjana yi bisu altine ak bisu alxames. Ndax malaaka yi buñ naree jéggal ñooñu am na kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen diggante baax, suñu defaroo juboo ñu jéggal leen, su fekkente ne nag defaroo wuñu nag kenn du leen jéggal. Moo tax ñu ne ñaar ñi xuloo te juboo wuñ, ku ci njëkk dem barzax te juboo amul, nee na ñoom ñaar ñooñu seen àjjana wóoru, seen àjjana wóoru. Moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku xeelun la ci islaahu daatil bayn moo di defar diggante yi, diggante yi sheytaane yàq. Yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy, ndax xam ne sheytaane li mu bëgg moo di xol yi feewaloo, surtout xoloo jullit ñi. Nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun man kunna fiihi aawahu allahu fi kanafi wa nashara alayhi rahmatahu wa adxalahu jannatahu man ida uctiya shakara wa ida qadara ghafara wa ida ghadiba fataa. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii, nee na ñetti jikkoo ngi nii ku ma nekk ci yow, nee na yàlla ci boppam nee na moo lay uuf ci kanamu boppam, téyel la boppam, nga bokk ci gaay yi boppam. Nee na itam ma wasaare la yërmandeem, dugal la aljannaam. Ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm joo xam ne soo ko teralee mu sant la, soo ko joxee rek mu sant la, ku dul suñu njëkk mu koo xam ne loo ko defar rek mu gërëm la, mu neew ak a bari. Mooy ak jëmm joo xam ne da nga koo tooñ mu am kattanu fayu jéggal la. Waaw, ki nga tooñ mu am kattanu fayu jéggal la. Waaw, jéggal la loolu lu rëy duñu sax ay politiciens, waaye yàlla dafa bëgg ku leen connaitre njëkk. Ndax mën nañu wax ne tey kilifa gi yor réew mi ah, tëj nañ ko fii sonal nan ko fu nek jaar na fi bi mu toge ñepp ñu doon xalaat ne bu toge tabarakallah day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jéggal lolu wax deug yalla ma ngeer ke julit ni motax yalla ko yalla jappale ci lolu ba sheytaane bu ko ci mën wante dal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne buñ la joxe nga sant ñu togn la ngeen mëna fayu jéggalé neena bo lay jé yalla dañ la boole ci ñamuy oof wasaare yermandem ci ñoo mu nekk leen ñettal mu ki nga xamne su mère rek giif waaw day mère rek waye lamuy wut moy mu giifal mère rek waaw mère mu dégor ke mu du ci def ñaxu mu du ci loxay du ci lamiñ ñett ñoonu tabarakallahu yonenti bi waxna ci ñoom ne amna lu ciriw reey ëlëk yama xéx ñu nit ñoonu nak la sheytaane di wut pour yaqal leen kalite yoy nek ci ñoom waye yalna yalla musul bepp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalna la yalla jappale ba ngam yantu bi sallallahu alayhi wasallam dañu na wax ni thalathun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yaseera wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu 'amman zalamak wa tasilu man qata'ak yantu bi dañu ñet neena ñet jëm nga ni yo xamne yalla dana len régler te sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am naqar ti du lu tit yalla daf len di régler régler bo yef te jappanti te itam gan adama la ñena terangé julit bi la te xéem la itam ci aduna wa du jëk bu modi bu la yalla mayé dëkk lu wuyu neena taxé na mo premier bi bu ñaarël bi moy bu la mayé kër gu yaatu bi ñëpp ko e bu la yalla mayé kër gu yaatu neena loolu itam tarangé julit bi la ci aduna neena itam ak warwaay bu jappandi bu ñëkk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naaru goor wante legui ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may la kër gu baax may la dëkkando bu yew entib sallallahu alayhi wasallam neena ñet yi de terangé yi julit bi kon ñet yoy julit ci julit ak la jekk sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi adallahu allah tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu الوضوء على المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نيت ني نانا كيب كوكو لامبو نيت جيكوي نانا يالا دانا لا كيرال الك تي سوفا رشم تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كير يالا

neex la yor ki nga fiqal du fay du fàtte, ki nga fiqal ku xam li muy def la. Kon nag del sell sa liggéey patam patami julli bàyyi di julli di cof mel ni ganaar guy lekk dugub. Loolu jaaduwul mel ni koy nax yàlla. Yàlla kan mënu ko nax? Mooy surveiller mbir yi te xam na ko xam gu wér, kon buñ ko day jox nan ko jox lu wér. Ñetti baat yi moom la yonent bi conseiller Abi Zar ni al-Ghaffari radiyallahu anhu. Mu ni ñaareel ba ci ñetti barab yi nga xamante ni nit ki dana ca waaroo te ñu tudd benn bi, xam nga hadis mi ku ko settantal settantalaat ko dan ci waaru bu baax a baax a baax a baax, te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekkee borom gis-gis nga. Xereñeel gaal gi ndax géej gi dafa xóot, na su yóbbal bari ndax yoon wi dafa gudd. Xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw. Bu ñaareel bi ma yurwa an baad sufiya fi tawajjuh ila allah wahda wal i'timad alayh. Mu ni ñaareelu barab bi mooy lii nga xamante ni dañu ko nettali jëli ko ci benn sufyanke, muy orienté nit ki pour nit ki jëm ci yàlla te sukkandiku itam ci yàlla. Moom sufyanke bi mu way ko way wu rafet, mu wax ne allah qul wa dari lwujuda wa ma xawa in kunta murtadan buluga kamali falkullu duna allahi in xaqaqtahu cadamun cala altafsili walijmali waclam biannaka walcawalimu kulluha lawlaahu fi maxwin wa fid mixlaali man laa wujuuda li zaatihi min zaatihi fa wujuuduhu lawlaahu caynu mixaali walcaarifuuna fanaw bihi lam yashhaduu shay'an siwa almutakabbiri almutacaali wa ra'aw siwaahu cala alxaqiiqati haalikan fi alxaali waalmaadi waalistiqbaali. Moom sufyanke bi nee na waxal qulillaaha wa dari alwujuuda wa ma xawa, nee na waxal ak yàlla na la yàlla ñor. Nee na li nekk ci àdduna bi ci ay taar ak rafet rafet ak liks, nee na bàyyi ko fi, ña ko jàppoon ñëpp bàyyi nañ ko fi dem, kon bu ci rey sa bopp. Kon jàppal yàlla wa dari lwujuuda wa ma xawa. Mu ne in kunta murtadan buluga kamali, su fekkente ne nag mët ga mag ni gi góor yàlla ya daan wut ak ci mëtug doomu aadama ak ci jikko yu kowe ak itam ci dikkag yonent bi ci àjjana ca firdaws, bu fekkee bëgg nga ko mu ne kon wàccal àdduna te jàpp yàlla mu nekk sa lépp. Su boobaa da nga am àdduna am alaxira. Waaye bu fekkee da nga jël àdduna muy sa lépp, mën ngaa ñàkk yàlla? Waaye boo jëlee yàlla muy sa lépp, mën ngaa am yàlla am àdduna? Kon allah qul wa dari lwujuuda wa ma xawa in kunta murtadan buluga kamali mu ni fal kullu duna allahi in xaqaqtahu cadamun cala altafsili walijmali. Mu ni fal kullu lépp loo gis duna allahi ludul yàlla in xaqaqtahu boo ko settantalee mérité ci xool ci, da nga naan daal cadamun, da nga naan daal loolu amul. Lépp lu xool ludul yàlla rek da nga naan existé wul, amul. Waaw, loolu nag moo xam wax ji ñu tënk la wala wax ji ñu détaillé la. Waaw, moom daal ludul yàlla rek neen nga. Waaw, ludul yàlla rek neen nga. Waxla bi ànd nag wala awaalimu kulluha lawlaahu fi maxwin,
wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la won yep ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bud yep yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul won ak mom dara du am mune man la wujuda li zatihi min datihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal lepp lo xamanteni budu won ak jëm yalla ja do am mune kon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci dugal loxom neena lol nak moy li jom ndax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon ni bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi doon dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla ludul moy ki reey ki kowe ba ken munu ko daj ken munu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fessu bet sudi taxawayu ñaarel bi mudi مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار لأن دم يوم تسدي pour خول نيو يفي نيك pour من تي وارو من تي خلات من تي جاجو بو فكي دما دان مو يالا ديكو توغ ما خلات ني تاي جي ام نكو في تد كو دان توغ yalla tuddina fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalaat ne am nañu bax ñu ño xamne dunu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sa gi tudd neena bima ñëwé ba ci sa gi neena ci la nak def lu tollok neena quelque ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ne ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha فأين المعظم والمفتخر وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نينا من مالك بن دينار بما نيوي دمني دما وي بنني من دي نيونا كيخي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lamine ne ana ñañu magaloon lool fi ci aduna bu buñu genné ñu dar leen ak motar buñu tax ak ñom tojeel la ana serigne ñu daan sukkal di leen jox ñaari lox buñu wote ñu daw ana borom alal ya daan puukeriw ay ana bur ya maandu woon ci seen att ana ñu tedd ñu borom kattan yi nga xamanteni lu ñu mësana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tagg ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna benn baq mo tontu nema tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al-khabar taruhu wa taghdu banatu thara wa tamfu mahasinu tilka suwa laqad qallada alqawmu a'malahum fa imma na'imun wa imma saqar wa saru ila malikin qadirin azizin muta'in idha ma amar fa ya sa'ili an unasin madaw ama laka fima mada mu'tabar neena amna leneen luma tontu def ne ma
ñi ngay lagge tafanu jeexneen jami'an ñom ñep fama mukhbirun amul kenn ku mëna taxaw pour man la tontu xeg yi neew yi fi tëdd amul kenn ku mëna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla booleen léeg-léeg ñu mer léeg-léeg ñu kontaan yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni oto di fuukaréew ñoom ñépp dem nañ tey jii fii ngay nekk di wax bay bëgg dee waaye kenn du la tontu ñoom ñépp jeex nañ lii mooy wax bi dégg nga maa ngi lay jégal ne nit yaa ngi xëy ci kaw suuf di xëye ko gont waaye ñoom ñépp seeni dessin dana xëy far ba mel ni mosuñoo am mu ne nit ñi daal dafa mel ni dañuy toppandoo rek nee na ñi fi jiitu woon ci nañ daan dundee toppandoo rek ba xëy dem moo fi am mu ne kon nag ñoom ñépp wuy ji neen buur bu am doole ba te am kàttan buur ba ñuy topp ci lépp lu mu ndigal kon yow miy laaj nit ña nga xamante ni wéy nañu yow xanaa doo waaru ci ñi tëdd fii kon maalikum nu dinaar baat bi ko tontu mu ngi koy wax ne ko waarul ci ñi tëdd fii yaa ngi dund ci kaw suuf de néew yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nag am na fu ñu nekk foo jotewul kon nag na nga góorgóorlu loo mën ba waaru ci ñoom booboo delloo ci kër ga nga defaraat sa bopp bu baax nee na foofu laa gis benn dof mu ngi nekk ci diggante bàmmeel yi nee na ma xool nee na mu ngi xool ci kaw asamaan si nee na léeg-léeg mu xool ci kaw suuf si nee na léeg-léeg mu xool dégg nga ci ndey joram daal di ree waaw nee na dof bi dafa xool ci kaw asamaan si daal di wax la ilaha illallah nee na jékki-jékki xool ci suuf daal di ne ah man de waaru naa nee na daal di jékki-jékki xool ci càmmoñam daal di xool ci ndey joram daal di reetaan xool càmmoñam daal di jooy nee na ma daal di koy nuyu ne ko asalaamualeykum maa ngi lay nuyu yow waa ji la mu ne ma wa aleykum asalaam ya maliku bnu dinaar ma ne ko yow de araka qaidan bayn alqubur maa ngi la gis yaa ngi toog rek ci diggante bàmmeel yi mu ne ko waaw toog naa ci ay nit ñoo xamante ni duñu ma lor waaw ñëw naa fii toog ci ay nit ñoo xamante ni duñ ma lor nee na te itam su ma fi jógee duñ ma jëw waaw xam nga ku dem toog kii sëb ay nit nga toogal waaye ñooñu mënuñu laa lor waaw ndax kàttan ga leen tëral moo tax mënatuñoo def dara mu ne ko itam te bu ma fi jógee duñ ma jëw loolu mu ngi koy wan ne ko ñëy dund ñu ngay jëwaate waaye ña dee taluñu ko nee na ma ne ko waaw maalikum nu dinaar wax tof bi ne ko waaw yow sànq gis naa la nga xool ci kaw asamaan si daal di wax la ilaha illallah xool ci kaw suuf si daal di wax ne waaru nga xool sa ndey joor daal di reetaan xool sa càmmuñ daal di jooy mu ne ko yow maalikum nu dinaar mu ne ko xamaa xamuloo ni ida nadartu ila alsamaai tadakartu qawlahu taala wa fi alsamaai risqukum wa ma tuaduun mu ne ko bu ma xoolee kaw asamaan damay fàttaliku waxu yàlla ba yàlla wax na ne seen wërsëg mu ngi ci kaw asamaan waaw li ma leen ci dig yépp ci wërsëg danaa leen ko jox waaw comme suñu wërsëg nag mu ngi ci kaw asamaan yàlla moo ñu koy jox te warlu na ne danañu ko jox nee na moo tax su ma xoolee kaw asamaan rek te gisuma fi dara lu dul ay niir yi kese nee na loolu danaa ci ñeemu ba moo tax ma naan wa dox dëgg yàlla amul benn buur boo xam ne jaamu ko njariñ la ñàkk jaamu ko di lor ku dul yàlla moo tax mu ne ko kon yey na ci képp ku dégg aaya bi ma wax la ilaha illallah mu ne ko su ma xoolee ci kaw suuf wa ida nadartu ila al ard tadakartu qawlahu taala minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra mu ne ko bu ma xoolee ci kaw suuf nee na dafa am benn waxu yàlla bu may fàttali mooy fa yàlla di waxee ne minha ci biir suuf minha ci suuf xalaqnaakum laa leen bind yéen nit yéen a ngi mel ni jógewu leen ci suuf
wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len re ku de rek mbok yi neen ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabira mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bind la ci suuf dello li ci suuf genné wat la ci suuf mune ko wa idha nadartu ila al-yamin tazakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni boromi ndey jor ya deng xam nga boromi ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxa nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon yeyna lol jaaduna lol ku deg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimal tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimal ma ashabu ash-shimal fi samumin wa hamim wa dhillin yahmum la baridin wa la karim mune suma xolé sama chamoy nak damay fatali ku wax yalla ba fa yalla di waxe ni ñun chamoy la wa neena ñun chamoy ñe nak modi ñi yalla jeppi te moy yefeer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg te seeni jëf rek waral ko ñoñu la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mune kon yeyna lol ku deg aya bi nak wara joy mune fa hadhihi al-mawaqif aw al-'idhat al-thalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lir-ruju' ilayhi wa at-tashabbuth bi rihabihi at-tahira التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër bu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw sara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yëpp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñëpp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai illahi taala wal muaadatu li a'daai illah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu adduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëliwi yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire anna Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qala allahu taala hal amilta li amalan qat qala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julli di ok delu kali gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit Babar Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallahu mbokki tay ñu bëgg waxtane maana ban jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dikk pour dundal l'islam yëkkati kàddug yàlla gi wala dafa ñëw pour rey l'islam suufeel kàddug yàlla. ñu gis ne mima la shakk fihi an ikhtiraa al wasaa'il al i'laamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aqlu al bashari fi al 'asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. يعني لينغا خامتيني بن سيك اموتي موديني جومتوكا ييغا خامني تاغات نانوكو مو جيم سي والو ييغلي ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo mën nañu wax ne bokk na ci gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko wax ne ni wasailul i'laamiyya moo ci gën a féete kaw te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. Ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من نكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alcilmi wa tathbiti alcaqidati alislaamiya wa tadciimi alakhlaaq alfaadila wa rabti aljiil alxaadir biamjaadihi wa taariikhihi wa tawjiihi abnaai alumma alislaamiya
إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا نخيوين نو ñu jëfëndiko ko ci ay yéwén né itam ñu jëfëndiko ko ci yu su déné dañ ko jëfëndiko ci tassaré xam xam su déné dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam dëgeural seen jikko ci walu diiné ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mak ñi wi ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biiri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mu ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy doomu julit ni amma iza stughilla hadha silah li tarsikh al fasad wal inhiraf kama huwa al hal 'inda ba'd al duwal allati tad'i al islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية. ينبو فيكنتني نغناي بوبو ني تودي تلفزيون ولا نيوكاي تودي راديو سو فيكي دانيوكو اكسبلواتي ديكو جيفانيكو ki yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono gi ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme yi li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme yi li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxaway yu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni sidi haji malik si mak ñu bax ñu melni mam borom touba mak ñu bax ñu melni cheikh saadu abeehi mak ñu bax ñu melni mam limamu lay tabarakallahu liñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marteau pour fasiyene ko mab bu ki julli di yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene digle lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndéku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqku la mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demé ni
Izawara mi nga xamne daw na fi ak film la dina ne Senegal gep xam nañu ko ak film bu demé ni ki Dallas ak Dynasty ak film bu demé ni Rosa ak Le Coupable ak Marie Mar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu ending la film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mudi bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mudi fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barap sangam té lolu doomu Sénégal yu ñëk yi xamuñu ko won kon danaka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawga la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ né li upp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamni jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamni jumtukay bobu moko jangale jefandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamné tégewul fenn deppoul ak suñu tabarkallah ada deppoul itam ak suñu diiné ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñuy tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbéd mi ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek ni ñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot mu melni dañu leena saga suñu toggé di sétan film ba lég lég dañuy jup ndax fess del ak kers ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yaa sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax né subut bu téggé ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarël ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toga sa njabot ngeen di bokku di setan lu ñaaw lolu nga xamne l'islam daf ne la ci rëcc maynen la ko waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis ne li ñu yaakaroon ci walu programme ne mën na dimbali suñu njabot modi théâtre yi nga xamanteni ñi dëkk ci réew mi dañu ko def te modi troupe yi fi nekk waye gis nañu ne li ëpp ñom itam ci théâtre yi ñuy ji mëgël bu yaxu lay nekk wala sey tabarakallah yu yaxu yo xamanteni depp wut ak l'islam ak yene
ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax Clip Clap wala programme bu ñuy wax Oscar de Vacances wala clip yi nga xamante ni dañu koy génnee amul dara lu ciy jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jëriñoo ci diineem wala mu jëriñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu te faju, nee na boo gisee ab feccikat bu ko wax ndax du lu ko mën a fajal mukk. Waaw, ab feccikat moom tabarkàlla. Mu mel ni kon bu ñu xoolee programme yooyu yépp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ. Rawatine itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk, li yàlla bañ, yonent bi bañ ko, nit ñu baax ñi bañ ko, yépp tabarkàlla si programme yi la ñu koy feeñale. Xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn mosul la dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati. Waaw, rawatina itam bu fekkente ne am nañu seetlu guddi aljuma di tombeek alxames, gis nañu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll, mu di lettre musulman ak gàmm yi nga xamante ni tabarkàlla ñu ngi koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal, ay jullit di ko organiser, gàmm yi di gàmm Khadir, yi di gàmm Mourid, yi di gàmm Tidiane, yi di gàmm Layel, ñu war koo teg pour doomu jullit ñi mën a xam tabarkàlla kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine. Léegi fexe nañu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la Télé Plus. Waaw, Télé Plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu, léeg-léeg sax buñ dee tabarkàlla ubbi télé bi buñ ko dee génnee tabarkàlla léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génnee. Loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax, wala boog pour ñàkk programme bokk ñu teg, wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox, ndax benn responsabilité ëppul tabarkàlla wàllu communication. Rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax Bon Vieux Temps, defe naa ñu bari gis nañ ko, ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom, am nañu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarkàlla. Léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay jullit leen ñooy teewe yooyu tabarkàlla, te loolu lépp dëppowul tabarkàlla ak suñu aada, dëppowul itam tabarkàlla ak suñu njàngaleen diine. Mu mel ni itam su dee ci wàllu way, seetlu na ne liy génn ci cassette bari na, waaye néew na tabarkàlla cassette yoo xamante ni jullit ñi danañu ko jëriñoo, cassette yoo xam ne danañu wax ci wàllu diine wala cassette.

0: وجه التراحم، نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي. نخ شيطاني مو وخون يالا نيكو دانا توكي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دانا توكي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيم سي تي ياو بور ما ديفيي لين لولو soko de xol dug na ba ci keuru diine yi lele nga gis kilifa go xamanteni da fay jefandiko mu leer na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévier ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ñi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lepp lo xamanteni ñu ko fi jangalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax sëriñ ci itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtu way lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu way bu ñëk bi modi katanam té modi loxom jumtu kay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtukaay wi ñettel bi modi xolam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yaronte bi neena kep ko xamne gis na ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena su tey mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallahu mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ka تبارك الله ملني ني ني ديف سين ني ني وقتو وي جيخنا
1: واي دي ني ديف بين قوسين ريك وقتاني توتي سي ميرو يوم الخيام اك لا فاي خيو ملني يونس تبي صلى الله عليه وسلم يالا كو وخون نيكو نغا فاتلي نخ فاتلي دا نا جيرن وي گم ني te gis nañu ne doomu adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko suuf pour mu representer ko fi fexé ba suuf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi doomu adam bi mu ñëwé sheytaane fatelo nako amana bobu nga xamne doxna digënteem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz wa ma hadha at-ta'ami wa 'adamu al-i'tibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min 'adhabin nar أما جاءكم كتاب أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دومو آدمي جاغانتي جي نين نيك با فاتي سين بوروم فاتي اي نديغلم دي جيرلو جي نين دي جيرلو تيك موي يين نغي گومبو گومبلو با ني گيس دگ گي نغي ريك باڭ كو توپ نانغولينا وارو بن يون xana amul ab yonentou bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugal way safara ndax yonent bobu andale wul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné waxna len xabaaru ñe yalla gëreum ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñ na ci yalla ni su ngeen diglé wul lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len ci dulen yeureum ci jamonoy khat khat dulen yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ nek peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumanti top yalla sen bour da fay bax ci ñu yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla lolu dañu nur ci moy yeureumanti wuñu yenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf len di natto bour bu len dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bour ama alimtum anna alghibata wan namimata min akbar alawdhar ama alimtum أن عقوق الوالدين ينقص الأعمار أما علمتم أن شرب الخمر يغضب الجبار أما علمتم أن الزنا يورث الافتقار أما علمتم أن المعاصي تقرب العبد من النار أما علمتم أن نبيكم عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا حتى بلل اللثام فقال له حذيفة بن اليماني ما يبكيك يا خير الأنام فقال له كيف لا أبكي وقد يأتي من أمتي زمان يفقد فيه الإسلام ويتركون الصلاة ويمنعون الذكاء ويطففون المكيال ويجور السلطان ويحكمون بالباطل والخسران ويشهدون بالذور ويشربون الخمور ويفشون اللواط والزنا ويأكلون الربا ويحبون الغنى وتقل الأمانات وتكثر الخيانات ويفتخرون بنسب الآباء والأمهات وتعلو الأصوات والخصومات في المساجد ويقل فيها الراكع والساجد ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولا يرحم كبيرهم صغيرهم وترى الكذب حديثهم والغيبة والنميمة فاكهتهم إن رأوا حقا كرهوه وإن رأوا باطلا تبعوه يوني يين دوم عدمي يين جلدني خنا خمولني جو ak rambaaj dafa bokku ci bakkar yi gëna reuy xana xamu len ne muy sëndigalu ñaari wayjur da fay wañu dundu kep ku bëgg gatt fan na nga muy sëndigalu ñaari wayjur ndax muy sëndigalu ñaari wayjur day waral nit ki gatt fan day waral nit ki gaawa de kon nak su ngeen bëgge am fan wu gudd wandak wergu yaram andak barke andak xewal ak jam na ngeen top seeni wayjur na ngeen len teral di rafetal jëmi ci ñoom xana xamu len ne nan sangara da fay merlo yalla nan sangara da fay merlo yalla xana xamu len ne njaalo da fay waral ak ñak té ñallo kër siwuna ci aduna bi bañu ñëmiñ sax am ñu nga xamné dañ leen autoriser ñu di ay xalé yu jigen yu ndaw ñu am carte yo xamanteni dañ cey jaayé seen bop xana xamuñu né loolu da fay wañi seen wërsa xana xamuñu né loolu da fay waral yalla jëppi leen xana xamuñu né loolu dërëm buñ ci am diko lek ñu ngay dundé lu haram dikoy dundé lu haram bo ñaané yalla du dégg ñu seen aaju du faju mu ndax yalla fa seen aaju té lañuy dundé dafa haram metti ma ñu nekk dafa haram kon yow mi am soxna moy tundikul so bëggé sa wërsëk bari yamal ci sa soxna bul tiaxan mu ndax tiaxan bobu day wañi sa wërsëk day wañi sa katan day wañi sa diiné té day waral itam merum yalla ak sanja xana xamulen né moy yi da fay tax jam bi jégé safar xana xamulen né seen yonent bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam joy na bis joy yu tar te metti hudhayfah ibn al-yamani laj ko neko ma yubkika ya khair al-anam waaw yow gën ji mindeef lu waral nga joy muneko kayfa la abki lutax duma joy yow hudhayfah te jamono ngi dik sama xet ñu ci bari dootuñu amati l'islam jëmmé julit la rek ngay dégg mu yëm ci seen lamiñ waye duñu am diiné nax dañuy ñëw fekk seen baye ki seeni mamati seen ak seeni mamat nekkon ay julit ñu ñëw form ba rek nekk fa ñu né julit lañu waye duñu pratiquer mukk seen islam yonenti bi joy na ngir lool néna jamono ngi ñëw li ëpp ci sama xéet wala bo xéet bi yépp duñu am diiné danañu sagné julli danañu ko bayyi buñu ko défé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azaka té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootuñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess oto tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal poto mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pese bour yi danañu toñte ken du ci man dara bour dootul yeureumati badol lolou nak yenent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté té yenent bi neena ñetti atté kata fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn ke jëm aljana ki xamul deug tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wuko koko safara la jëm kon ñaan ñoo ñu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di paté koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xéet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamné buñu organiser sabar wo ko ci mu dem ci béré ba ci lamb ci ci football ba mu ci meeting ba barabu ci xani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi néna sama xet li ba metti ci ñom modi né sédé ci xana leen di gëna yomb sédé dëkk so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so len woy ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo néna itam mu juk jamono sama xet ñu bari danen ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di jullit yonanti bi sallallahu alayhi wasallam neena lolou bokk na ci musiba wu xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolou nakarlu nako mom yonanti bi neena lolou luko metti la luko tiss la lolou tax mu joy Hudhayfa ibn al-Yamani ne ko loy joy mu ne ko mu juk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neena itam jalo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neena itam mu juk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek la ndi intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw chaaxaan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëlëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la mu juk jamono mu ne waronte bi day bari ba kenn dutul loolu ci sa mol neena itam mu juk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor waye ci direct lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ney té ngeenel ko xamné téggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak mul nangu mu nit ne la ma la gën diko tek ci direct kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci souf len ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën té ngeenel gëddi téggu ci dérek ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangu bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat len li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top waye yow waroko top yenen tibi nak neena mu juk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere wonte ci walu dret ak askan neena itam ñu bari luñuy xulo lañuy nek neena rawati na itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo pe ci xobbo xamne teggul fenn alam yanil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni seen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki su di tuddu yalla bis bu ne bu di xulo rek ak yeefal lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli seen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum yalla neena muhammadun muhammad rasulullah moy ndawal yalla bi wal ladina ma'ahu gani nga xamne and nañu ak mom di ay julit gem ko ashidda'u 'alal kuffari ñoñu de ñu soxor lañu ci yefir yi ñu bañ yefir yi lañu waye ruhama'u bainahum ñu yeremante ci seen biir lañu kon nak bo de julit da ngay yeerum sa mbokk julit da ngoy yene lu upp li nga yene sa bokk motax yenen ci bi ni do meuna nek julit fek li nga beugal sa bop beugul loko sa morom bu julit yenen ci bi neena mu juk jamono neena julli kat yi ak sujud kat yi dana ñu neew lol neena itam gone yi dotuñu am orma ci magni magni itam duñu am yermande ci xalé yi neena li upp ci waxtanu nit ñi mu juk jamono neena fenn lay nek ak jëw ak rambaaj neena fenn muy upp ci seeni wax waaw bo deg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla deug ka kay fele lañ koy tek fokk ne deug da fay wañi wërse te deug moy yok wërse fen ci bopam nak moy wañi wërse waaw fen da fay wañi wërse deug da fay yok wërse waye yolent bi neena mu juk jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barké bo gis mo bi kërëm taaj añaw so añé ba paré ñi upp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tuddu gu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki non itam jotaay yoy la ci upp jew lay nek waaw nit ñi legi jogatuñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jew motax mu ne mom yenente bi moy waxa hudayfa tubnul yamani neku in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li upp ci sama xet buñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mune lolu dal moma metti motax may joy hudayfa tubnul yamani

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaakai dañuy tew malaakai bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañ fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañ fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqama maqamu bu ñëkk bi modi maqama huwa koku arifin yeto mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaarel bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabul shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé ta arif billah so yene ci huwa daf koy dal di dekk so de jangale yalla ba yam ci ashabul yamin bo yene ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabus shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñun nga xamne ay yefer lañu dañoo daq wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu aksi ci ahad pour meuna jegal suñu deg lolo tax mune len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabul shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba nokki répété allah ba pare ma'rifa al samad ñu ni litax mo dine litax samad defu ñu ko na'at ci ahad modine comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñenaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kep ku am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraay dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif ak lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modine lepp am aaju ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdhi llah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko waxna lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax amna ño xamne téméré di ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré di ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dem koy julle ku la kenn gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna ñu ne rakka bu ñëk ba yaang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 استغفر الله 50 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لولو مودي رواية بو نديك بي بي ني واخ ني تيميري الاخلاص لو انت بي اوب دوله نك مودي nga def ko تيميري الاخلاص اك نينت مو يور سيكري صمت ركعه بو نديك بي دنج في جان فاتحه اك فكي الاخلاص بن ركعه نيارل بي nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben rakka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben rakka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samad da fay dal di nek témér ak ñent ndax sot bi 60 la nim di 40 mu di 100 4 yi del di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samad bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla mussel la ci ayu auto néna so dé taal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad walam yalid maana nit ki bala moo wax juruma dafa war a wax juruñuma ba noppi ndax nit dañu koy jur ba noppi mu soo ko jur yàlla tëb rek ne juruma kenn te kenn juruma borom xam-xam yi ne yàlla wax bi kenn sañu ci teg baat waaye wax bi jaaxal nanu ñun namu gisee moo di ne yàlla dafa waroon a wax ni lam yuulat wala yalit maanaam juruñuma te juruma kenn moom mu tëb rek ne lam yalit juruma kenn walam yuulat te juree fu ma ñu ne li tax yàlla def loolu moo di ne yàlla danu ko tuumaal ci doom wante kenn tuumaalu ko ci baay dindi tuuma moo waral saar yu wàcc loola tax mu jiital lam yalit ndax yàlla ñaari kuréel a ko tuumaal kuréel bii dañ ne yàlla dafa am doom dafa jur comme nit di jure ñii ne déedéet yàlla amul doom wante nag doomoo na waaw doomoo na ñaari kuréel yooyu yépp yàlla dafa leen a toroxal ci l'ikhlas daf leen a weddi ci l'ikhlas dafa setal boppam moom yàlla ci l'ikhlas ñi ko tuumaal ci ne yàlla dafa doomoo wa yunjir alladina qalu ittakhadha allah walada ci ñeenteelu aaya ci suratul kahfi am na ñu wax ne yàlla dafa doomoo amul doom wante nag doomoo na ndax doomoo na Isa ibn Maryam ne doomu boppam la soo demee ci suratu Safat la ko dale ci aya 149 waaw ba ca aya 156 borom bi subhanahu wa taala mu ngay wax ne am nañu wax ne dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanatu wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim layaquluna waladallahu wa innahum lakadibun ñani itam yàlla weddi na leen mu mel ni kon li tax yàlla jiital lam yelit tekki lam yuulat dindi tuuma rek a tax ñu ne
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kin juruko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolou ba nopi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolo tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci julit bi ndax soog amé pass pass suratul ikhlas am ngëm ci da ngay daldi libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokk ñu def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali أنه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدن بوخني وقرعي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي من بما ليريني أم البن ويرو واي أم البن دو واي بدو اليوم نينا كلا توقنا كيس بنت تالا السماء نياري لخو بور فسيين لا نيان غميما نينا يتم سمك فق buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci yow yaakar la fasiyene la jam mam borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ng ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gem yalla la yaaka yalla la jam yalla la wul kon mbokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax cipp ku bëgg am tawhid bu wër na nga japp ci suratul ikhlas mu melni mbokki lepp lu nit di ñaan warna ca duggal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lu mu daan genn waye sa bu ma sana genn daan na wax nit ñi lu ñu mëna jëriñu reen ba deewel bis dafa genn wa basra dalikoy laaj ni ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamu ñu nak ban galam ko ra tax yalla nangu wul suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra ma taqulubukum fi ashrati ashiya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allah fa lam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوة هذه مش هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يل وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki ci ko bëgina xam yalla te jox leen ko gëddal ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di wote ne sopp ngeen yonent bi te bayyi ci sunna ngeen di wote ne nonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di wote ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni de deug la te wajalu leen ko
ngeen di yittewoo ay bi nit ñi te bàyyi seen ay di bopp. Bis bu ne yéen a ngi baddaanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen sama mbokk, lii de moo di seeni problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg am yitti ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafara ndax yàlla moo di ki nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax waa Basra. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al Ghafari jund bugnu janaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sayyidina Jibril ñuy dox. Jékki-jékki Sayyidina Jibril ne yonente bi, waaw këlë du Aba Dharr al Ghafari. Yonente bi ne ko, ahake. Mu ne ko, yonente bi ne ko, waaw Jibril, yéen da ngeen a xam Aba Dharr? Mu ne ko, waaw xam nañ ko bu baax. Ku siiwla ci ñun fële ci malaul aala, malaaka yépp ko xam, dañu ko xam ba pare sopp ko, bëgg ko. Yonente bi ne ko, lu tax ngeen sopp ko? Jibril ne ko, dafa bëri lu muy jàng suratul ikhlas, loolu tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko. Ci xarita Tabuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku, mu mel ni dafa xaw a mel ni lu pushaa. Jékki-jékki noonu rek yonente bi ne sahaaba yi, jant bi dafa mel ni dafa soppeeku. Noonu ñu koy waxtaanee rek Jibril ne jamet ak si ne cëpp sa xaw ci kanamu yonente bi. Yonente bi ne ko, ya Jibril, maa li ara chance mutaghayyira, lu tax jant bi soppeeku? Jibril ne ko, laa fi malaaka ya tax, ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junni malaaka. Yonente bi ne ko, lu leen yëkkati? Mu ne ko, dafa am sahaabi bu baax bu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al Mudani, dafa génn àdduna tey. Yàlla yebal ñu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi. Yonente bi ne ko, waaw lu waral Muawiya ibn Muawiya al Mudani am daraja jooju? Jibril ne ko, bërir gu muy bëril jàng suratul ikhlas, loola tax yàlla méngale ko daraja jooju. Ndax danay jàng ikhlas ci bu tëddee, dana koy jàng ci bu jógee, dana koy jàng ci bu toogee, dana koy jàng ci buy dox, dana ko jàng guddi, dana ko jàng bëccëg. Mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al Mudani. Ñu ne suratul ikhlas comme niñ ko waxe woon, ñu ne suratul amani la, maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité. Ñu ne ndax borom bi subhanahu wa taala wax na ni, la ilaha illa allahu hisni fa man daxalahu amina min adabi wa huwa maana hadihi sura. Ñu ne yàlla wax na ci hadithul kursiyi ne, laa ilaha illa allah mooy sama tata, képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama, mucc na ci sama mbugal, mucc na ci samay musiba, mucc na ci samay ay. Mu ne te laa ilaha illa allah maanaam moo di suratul ikhlas. Loola tax benn waaye ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, dama bëri bakkaar, dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom. Yonente bi ne ko, alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqaribuka ila allah. Mu ne ko, maa ngay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom. Loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka naafi la, lu njëkk muy wax ak kenn,
rakaba mu jang ci fatiha ak kafirun ci rakabu ñeek ba rakka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak l'ikhlas ñu ne kep ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégué sa borom ñu ne amna ben way bu mësse ñew ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena diko laj ndigal ci suratu l'ikhlas mu ne ko nang ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jeli nin ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi ni ku jang qul huwallahu ahad neena bis bu ni juroom fukki yoon neena danañ la wax ne la yow gewelu yonent bi jogal te fekk bobu yaang ci sabba mel neena lolo tax ben way ñewon ci yonent bi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow degg nga fu toge ba legi ma ngi la degg yaangi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg gorel sama bokk ci safar lolo tax makoy jang kon joxna la ci digel de ko def jooni par bis soko defé yalla dana la gorel ci safar lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jooni yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas néna sango ko wala nga nan ko yalla mëna fa ci sa jangoro sudul jangoro dé kon tabarakallahu mbokk yi sa bu bari ngeene la ngoo sar bu yeme ngo mudi suratul ikhlas kon ñu len koy denk diko denk suñu bop yantib sallallahu alaihi wasallam neena laysa shay akram ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yalla ci ñaan ñaan nak amna ay waxtu guddigi bu xajé waxtu ñaan bisu aljuma waxtu ñaan takusanu aljuma waxtu ñaan la taxawayu arafa waxtu ñaan la gënaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci gënaaw julli guñu ñaan guñu nango nga ci guddi laylatul qadr waxtu ñaan la wëru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan yi tabarakallah di ñaan yalla yalla ñu yalla yo guat ba diwen ni gennewat yenen ci katun yalla baxam assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: jàpp ne
1: yàlla amul dar lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard masalu nuurihi ka mishkatin fiha misbaxun almisbaxu fi zujaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم.
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. la nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak biddiw di leer yépp yàlla la représenté. li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ni. nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lamp projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lamp projecteur ba lamp ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. waaw ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ña nga xamante ni ñu ngi boof ca jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sàbbaal. yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googule leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun laa tulhihim tijaaratun wala bayun an zikrillah wa iqaami lsalaati wa itaai zakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña koy jariñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayeg jënd nee na taxul ñu fàtte ma. waa yàlla nag nee na leer googu ña koy jariñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. waaw du tax itam ñu sàgg ni julli du tax itam ñu naye génne azaka. waaw lu tax ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. xam nga am na bis boo xamante ni am nañu ko bàyyi xel. waaw mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobule te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi nee nañ
1: xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf-rëf yi di wëlba ci ku lay yor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñu indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndeyjoor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi dinañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndeyjoor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, ñu ne itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pur du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam ga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal, man yashaaw ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards. Te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuq man yasha bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmme ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmme ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi, fexe itam ba setal xolam ci, fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yii yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam, génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam. Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubóog borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci, fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin néna djublu ci itam jëmm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara luddul rek dañ ca djublu néna jëmm yalla néna yalla djéggal la say bakkar motax yene ci ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenen ci bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so deye shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenen ci bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xolu alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena su jëmmi borom neena yalla dana la jéggal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesi na la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana andak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñaw taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di lu jéggulul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni ya ngi sukurat muy jang neena ci fa wépp suratu yasin neena malaakal mawtu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy gardé aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kaw lal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla dugg ci sa bammel man di ci yermandew yalla neena ba doto ajowo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeenel yu reuy ñene sar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne neena da nga ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da ngeen ko ci jéggal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ne yasin de amna ñaar fukki ngeenel mu ne yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin muni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy muni del jang yasin da nga am dépense bu doy muni kep ko xamanteni raflé daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré muni kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tumranke diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañu danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal néna képp ko xamanteni itam néna jangal nga ko ku fébar yalla mën na ca def ak wër ca fébar ba kon suratu yasin sa bu am solo la ñu né ko dugg yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam néna ko dugg ci biir sëk néna nga jang fa suratu yasin néna ñu fa doon mbugal danañ woyefal seen mbugal waaw néna yow mi ko doon jang itam né ñu fa sul yépp neena nim ba nu mën ci toll yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yenente bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci lenen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq deng jeli ci abbas mi nga xamanteni mo don bay tax ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñene so day jang suratu yasin ba ag ca izjaaha almursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan
0: jeli nanti Hassan mu jeli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddii neena nga boole len ñaari sar yi jang len ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekal ñu ni jeneen ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man de ma ngi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar lañu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñini jëlin ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati al-jum'a rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk وعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار مني جل من تي يلنتبي صلى الله عليه وسلم وخن كيف كو خمينتني نينا جل نغي تي قدك أجو من ياري ركا نينا برمي ركا نغي جانغي تي ياسين deuxième raka nga jang ci tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk manam premier raka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième raka nga jang fatiha ak tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu al-mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mudi lumière nek leer gu leer ba fess ëllëg yowmal xiyam ba ñëpp ñàkkee leer nga xam ne ñëpp leer lañu bëgg fi ñëpp bëggee leer nee na ëllëg yàlla dana jël yaasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi xaraf bu ci nekk maanaam lettre bu ci nekk dana ko def leer leer ga nekk ci sa kanam nag di la niital saw yoon nee na itam dana tax ëllëg bu malaaka yi di joxe nee na téere yi dene bu boba danen la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo droite len lay joxe sa téré té lolu mandarga la buy wané né yow mi nitu aljana nga moninte lolu da nga tax sax boko dé faral di def nafila bobu néna da nga tax nak ñu mucc ci safara néna té itam yalla mën na la may nga am daraje ram 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ram lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت نوري ييغا خامني nit ñi dañ ñu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. ñu fas yéene koo xamal jaam yi pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax dañu wax ni xam fa dara dana tax nga am fa dara. maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacda allahi xaqun falaa tagurannakum alxayaatu dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برم سبحانه وتعالى وخنك القرآن ينكو مان لين دي يغلني سما رانده ماك ين ألك لدقوله تدقوه دلتخوله waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lank yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Cheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong nit ni tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo muy gunge. looloo tax yàlla ne inna cheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax cheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safar. mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf taq rip. xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom day daanu ci suuf taqrib, waaye nit de bu dee judd du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taraanga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëru yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti distance yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé lu ñuy tuddee oto di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg tukki ci jaww ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg tukki ci géej ji mën naa war bato wala gaal. Yëpp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek a ko am. Nit ki su dee génn àdduna wax nanu ne danu koy yenu, waaye kenn du ko diri. Parce que bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama même bu génnee àdduna yàlla nga ko terale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nong ci sa kaw lal, tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga googu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla daan ko wéetal, daan ko topp nangu ay ndigalam di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ca la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ca yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, loola tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuha alinsanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin ma shaa rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóodikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la. Man de jaaxal na ma man yàlla, yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekkee woon. Moom la benn waykat wax ne falaw anna إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يونتي صلى الله عليه وسلم تيدي ابن عازب نتلي نانا يونتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون غونغي بن نيو بو بوك تي والام صا نانا بي ني نيوي با اكسي تي سغي ني وار كو دنج نانا لو جيتو ني كوي سول نانا يونتي بي موغي توك صحابه يي وور كو ñu ngi ne tek ba melni neena ay picce nek ci suñu bop neena ñepp ne tek nopi neena yoonenti bi mu ngi yor ben bant neena jël ciatu bant ba diko door ci suufsi neena seug ba jikki mu siggi daldi wax ne تعوذوا بالله من عذاب القبر نغين مسلو سي يالا مو مسل لين سي مبغلو بامن ابن عابد نينا واخنا كو نياار يون با نيت يون مو نين داخ دومو ادم بي بو ديمي با دوندم جيخ مو ورا ген ادنا نينا دانا ام ملائكه يي نييو جوغي سي كو اسمان نينا ملائكه يي نجيكا نييو ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dund te wërna magasin asaman yek yu soufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ni sa dig dafa jégué kon nak baxna jam ak jam dal di tagatok mom dem am benen malaka bu ñew ne ko man ne la man day man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warona noy yeb man la ko yalla denk te werna goxi asaman yek yusuf gisatuma fi oxygene bo man noy bo mom kon fokk na ni sa digal jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaka dal di ñew ne ko man day man la yalla denkon sa walu nan lepp lu di ndox mo warone jeufandiko fi ci ko souf man la ko yalla denk joxna la ko nak di la ko jox ba legi werna goxi asaman yek yusuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su deni nit ku bax la ku fi dan def lu bax dana am ay malaka yo xamne seen kanam ya nga leex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ neena bu ñu ñëwé dañu tok dand neew bi manam dand aji fébar gi lu tollok neena sori wayu gis neena bu ñu togé nak ci la malakul maut da di ñew te modi azrail mudi malaka mi yalla denk walu ruhi bu ñewé mom da fay dal di tok ci bop aji febar ci wala bop aji dem ci neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyef jël gu and ak yermane ak ñewante dal di wax roogi ne ko ayyatuha an-nafsu at-tayyibah اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان يوروغو سلك يوروغو باخ يوروغي دان جامو سا بروم گينال جيم سي سا يرماني بروم اك سي نيغلو بروم نينا بو بوبا روغي دانا گين گين گويا ويف سكرات بو ويف بو خامني بروم دوكو ييب day melni ndox muñu sol ci mbuus ñu ubbi gemiñu mbuus ga na ndox ma di yolé neena na ruuga di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nabi'at di giñ ci malaaka yoyu di rocci ruhu jam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaakai danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yeg ak mom na jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamne ku baax genn na aduna nenañu commencé di laaj nan ma hadha ar-ruhu at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana nenañu nen len diw la doomu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna nenañu continuer ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet bu neex gay tax ñu xamné ku baax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu baax ya fa nekk te jégé seen borom dinañu gungé roogi mu bëtt asamanu benel wey ba ci asamanu ñaare su faaté itam dana fëgg suñu fëggé dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nekk te jégé seen borom dañu ko gungé ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nekk te jégé seen borom dañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wey ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ni ci jurom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu jurom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ni uktubu kitaba abdi fi aliyyin waw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna ya aliyyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci souf ci yaramam neena buñ ko delu sen ak ci souf ci yaram fek na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu genné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu genn aduna gi ak denc gi dafa wara jégué ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara duggal janna ñu wara dello ci nak roogi ci yarum bi ci bir bamélam té jottaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg néw bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci di sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bammelam neena buñu ko sulé ba nopi neena bay duddu di dem mum new bi dana deg neena tanku ñiko dul sul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka di ñew malaaka yoyu nak suñu ñewé wax neen ne ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci biir bamélam neena buñu ñewé ba ci bammel bi fekk dello ci nem roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom new bi neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom momu ku bax la won ndax ubbil nañ ko juroom ñaari asaman inscrire nañ ko ci aliyin legui réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mune diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mune huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la mune qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bama ko jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barap yamu am ci aljanna chato yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubil ko nak buntu bu yaatu bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddek becc neena xewlu aljana diko dikkel guddik becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xeyn lu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax nan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf nan new bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla don dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet gi muneko ana amaluka salih man ma don sa jef bi yiw jege don jef ci aduna
1: albi kam

su deene safaanu ku baax moo war a génn àdduna toll ci sukuraat. Nee na malaaka yi ñëw, malaaka yi safara la ñuy nekk ndax seeni kanam dafay ñang. Nee na itam bu ñu àgsee, nee na càngaay yi ñuy indi càngaay yu ñagas lanu. Nee na itam duñu ànd ak parfum. Suñu ñëwee nee na bu ñuy xëcc ruu aji dem jooju nga xamante ni nekkeewul woon lu baax ci àdduna, suñ ko di xëcc wax neen ne xëcc ga gën a metti juróom-ñaar fukki rabb yoo xam ne dañu koy bës ci sa yaram ba mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggamti. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne aka neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen nu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul fa am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax bi ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis gént gis bàyyam ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewe na ni bën-bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul rooxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ji sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boog bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wan naziaati gharqa. Mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xetu bakkaar yim fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla ñu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell.
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du leen ubbil asaman, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka gëleen duggé ci bën bënu pousse. Fokk na ne gëleen dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombé la. Mu mel ni kon koku buñ ko dencé ba noppi ba ay mbokam dëddu, ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi dañuy ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yi ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu yañu laajoon ku njëkk kooku ñu fiy jaarale woon léegi. Danañu ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Kom amul woon borom bu mu doon jaamu, du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saasi naan laa adir. Man kat li ngeen may laaj xawma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna? Mu daal di dëraat ci saasi ne laa adir. Li ngeen may laaj xawma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng, ñu ngi ko tiim ak seen i bolde ak seen kanam yu ñàng. Ne nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidina Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ni laa adri, xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de mooy kat la, ku bon la, ku doon wet ibis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar. Su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñu dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tilimi yëre te xotteeku la ko, góor gu naqari ay xet, muy ñëw ne ko abshir billadhi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ni góor googu man ante yay kan, ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon jëla nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsaxam, ku bon kële itam mu ngi ci barsaxam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu. Loolu barsax lañ koy tuddee, fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi. Ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba. Barsax nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barsax taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barsax mbugal rek leen fa am ak coono. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Jundub, yàlla na ngirëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu ñu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk li ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal. Nee na daal di ànd ak moom, nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nañu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp ba.
nena su ko doore ca bobba bobba da fay dal di xar xeer wa beureum nena mu top xeer wi nena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju teud mu doorat ci xeer wi nena te sa bu doore xeer xeer wi ci bop bi bop bi xar nena su jëlé xeer wi ba timat bop bi defaru nena mu doorat ko bop bi xar nena ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ni ñena ki teddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana nena ñaar ñu ma andal nema weel nena ma daldi weey and ak ñoom nena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuf nena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ nena weñ gogu mu yor nak espèce xejj la mu ngi koy jam ci kanam gi nena muy beut ba ca ndong nga mu ngi koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndong nga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndong nga nena te bu xotti ko rek nena bañu fogné dotul baxati nena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci nena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana nena ñaar ni ma andal ni ma continuer nena ma continuer and ak ñom nena biñu ñëwé gis lu benn four nena four bobu ñu gis nak nena degg na fa ay baat degg fa ay ciow nena biñu akké ba ci four bi nena ñu supp xol fekk nañ fa jigen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni su lu ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ci kaw daldi ciow daldi saleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay na len ma haulahi waw ñi ñan lañu ñu ne ma weyel neena ma daldi weey ba ak ci ben dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa ben way buy feey neena su feeyé ba ci tafesu geej gi tafesu dex gi amna fa ben way bo xamne mu ngi dajale ay xeer lu reey neena waajo gi di feey ci dexu deret gi su feeyé ba ci tafes gi ki nekk ci tafes gi tay dajale xeer yi dañu ubbi gem ñu waaji bu mu ubbé ko mu nokkas ci xeer yi bayyi waat ko mu dem neena ma daldi tuddat yalla ni subhanallah waw ki di fi ak ki koy saxal xeer yi ñan lañu neena ñu ni ma continuer neena ma xamni comme dama and ak ñaar te xawma len te fi ma jëm xawma neena ma daldi continuer weyé ndigal neena ñu ñëw ba gis ben way jo xamna kanam ga nga ñang ba kenn mënu ko xol neena mu nga tim safara suri ak matu reuy diko xam neena ma daldi wax ni waw ki tim safara wi diko xam ba kana neena ñu daldi may waxat ni mu weyel neena ma continue ak ñom ba yex ci ben jardin bu ndëta gancax ga nga sukk fleur ya nga rafet meññanti ya nga bari neena ma fekk fa goor gu ñol jar neena xawma gis bobba sax ndax njolay ba neena amna ay xalé nak yu rafet yu nekk ci wétam neena ma wax ñaar ni ma andal ni len waw ma hadha wa ma haula goor gu rafet gi kana xalé yi nekk mom wër ko ñana neena ñu ne ma continuer neena ma daldi continuer
neena biñu continue neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu tarafa te reuy neena musuma gis tol bu reuy nonu tarafa te non neena bima ñewé ñu neuma yéggal ma daldi yégg neena ñu yex ci ben dëkk bo xamné neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lool melokan bi ñaaw lool neena ñaar ñu ñuma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jegg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadhihi jannatu adn wa hadha ka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma daldi xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niir yu wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen barakallahu fiikuma bayyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi duggi neena loolu ma gis ci guddi googu neena kimtaan bu rëy la neena wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak yama fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk lu dul ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mënloo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb na mu ko am ko ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen di yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci fuur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féy te bu agsi ci tefes gi am kum fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekkkatu riba su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ni ko waa jooju ñu romb woon te kanam ga ñàngu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaadinu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko kooku moo di sayiduna ibrahim xale yi génnoon àdduna te jotuñu majeur ñooñu la suñu maam ibrahim a nekkal foofu ci aljanna moom nga gis noonu moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur ma leen fiy suul ba pàkk bi fees ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seeni wayjur lu seeni bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ramm dugal leen aljanna moo tax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mune ko ñu ñi nga xamni rombu won nga leen seen genn wal rafet lol seen genen wal ñaaw lol modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana dañ dem top yalla wante dañ nañ ko moy ñoñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy sama nday def biñu duggoon ñoñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi set ñu daldi set wicc duggu al janna lolu modi li nga xamanteni yenenbi sallallahu alayhi wasallam net dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xaranté pour meuna wuy ci sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallah pour meuna xaar ci pench su ko defé fofu nak wax neen ne kep ku fa am wayjur te wayjur wo nek wayjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkentene lu baax la fi nekke danen ko koko wax su fekkentene lu bon nga fi nekke danen ko koko wax motax yonent bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon danen ko xam lu ngeen fi nekke ci lu baax danen ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yowmal khiyam insha allah du yag lu genné wat ñaarelu cassette bi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak sen tabarakallah xarit vie kon ñu yamale fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol, genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk, neena koku rek moy ajité xey. Motax bokku na ci lay biir yi nit ñu baax ñi di lay biir seeni mbokki julit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقنا أصحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا من يومين لو قد ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tudd ci sa lal bu nooy ak sa soxna di waxtaan. Ku ne nelawi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël, bari na ko xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow wa njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak mbégte, xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, mu yàggee nga tëli, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaaxle tàkk. Kon nag na nga jàpp ni guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la bàmmeel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamné nekkon nañu doon dimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono am na bour yo xamné ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppiku jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Firaun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak leen mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi dokku wante aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faw jum na lepp mu wacc la lepp mu fecc ci wulere bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxu wante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bu nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terale len nga dugg aljana firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna dox wante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wétal ba tabarkalla ila abidin abidin ba fawi fawuja waaw ñettal budul magat bu mukk mbékte budul jeex bu mukk keuru xewul ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewul yure yoyu te modi dugal la aljana firdaws bolé la jigen ñu sel ñoo xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wetal nekk sa seddu beut lolu la ñen nak ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak laye bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demé ci abul atahiya mom wayna wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune kër gi di aduna nena modi këru lor ak metti nena modi keuru jeex nena modi keuru waru waaw keuru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaaxle gis lu mu mut te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni lola munul am waaw bu ñu xey wal yu ñu yalla def debal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la jor ci misal ne ko xew xew dana amé salum wa ndakaru diko setan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé ndakaru wala dana amé kaulakh wa ndakaru di ci tek seen beut niko wa kaulakh di tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay sekkum dem nañ ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yému motax abul ata yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxon né ko nit dana mëna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte kenn du yëkëti sa baat ngeen di waxtaan tabarakallah waxtaan wo xamne wuté wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mënu ko waxtaane ku nekk ci Kaawlax te momu nekk ci Dakaru dana ko wéddi ndax bobu jamono indi wu ko waye jamono dox na ba téléphone feñ kon aduna mo di kërub waru gi motax ñu ni kon doomu adama laacte rek ko war waye wéddi waru ko mu melni abul atahiya neena kon kër gogu moo di këru lor ak metit këru jeex këru waaru bis bu ne nit ki waaru moo tax mu wax moom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دسفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan na ma yalla defal guddu fan aw leen nit la ñaanal ne yalla nga dudd juuni at mine waaw mom abul atahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan lora ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekk ci sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppaliku ñaaway ndoxu bët ya jeex ñu la yu kawar ga dem nita xayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi daahir ci laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yàlla nee nañu bindu doomu aadama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp doomu aadama bi ba ëllëg yowmal xiyaam dinañu ko dugal safara mu di këruk doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di
motax su maradat na wu askal safilin nit yowmal xiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suufa ko ëpp valeur nitu safara gola yeek mbaam yee ko ëpp valeur motax su maradat na wu askal safilin mooy ëllëg ñi duggu safara waaye mën nga ko déggee itam ci ne laqad xalaqna al insaana fi axsani taqwim mën nga ko déggee itam ci ne yàlla moo bind nit ci melukaan wa rafet ci jamonoy waxambaaneen waaye dee ko topp rek ba ci jamonoy mag su demee ba màgg tabaarkàlla leexye wàcc mu ras bañ ya dañ kawar ga weex tàll tabaarkàlla da ngay gis ne rek su maradat naa wu asfala saafilin qaadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci doomam moor saasum dafa nekk borom xam-xam di ndaw waaye yàlla dogal nag guddul fan dafa teel a gaañu qaadi ma jaxate kala def ci moom benn marsiya wey ko ne ko ala qasru umrin fi ishtiharin ka tuulihi mu ne ko dund bu gàtt bu ànd ak siiwu ci xam-xam akuk mbaax nee na fan wu gudd la moo tax nit dana gàtt fan ci âgeam ak li mu dund waaye nag dana gudd fan lool tabaarkàlla ci góorgóorloom ci ak mbaax góorgóorlu itam ci wàllu diineem ndax fan wu gudd wànd ak bàkkaar yu bari fan wu gàtt àndu nag bàkkaar yu baree ko tame waaye nag bi gën mooy fan wu gudd ànd ak yiw bu bari boobu yéen nañu ko yàlla defal lu gudd wu ànd ak wér tabaarkàlla ànd ak wér gu bari kon abul ataahiya nee na yow mii nibat li ngay nibat na nga ko xam yonent bi juróom benn fukki at ak ñett la dund dundul téeméeri at waaye juróom benn fukki atam yooyu ak ñett yépp a rafet li mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yooyu ak ñett ci li liggéey liggéey boo xam ni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nag doomu aadama bi su góorgóorloo ci dundam lu dund ba gàtt gàtt mën na caa fàggu yiw bu bari moo tax mu ne ida ma kabirta wa baana alchababu fala xayra fi alayshi baada alkibari nee na soo màggee ba màggat ba sag ndawi dañ mu ne nag dund bu neex nag màggat xamu ko waaw màggat mu xobi daas xamul dund bu neex waaw màggat bu dem ba xobi daas xanaa dootul delluti nag di takk tabaarkàlla xale yu ndaw yi wala bu leen takkee itam du ci mën dara lu lekk gi bari bari itam tuuti tabaarkàlla yëngatu yu bari dootu ko mënati kon nag daanaka faw wi àdduna daanaka amul njariñ ndax am na foo xam ne boo fa xasee yegg ci at ci benk ñi ngay dund rek ngay nekk ci sa wàllu yaram tabaarkàlla sa wàllu mbiradi kon nag daanaka ñaan yenn at yi ci àdduna jaru ko fexe rek ba lim fi dund lépp jaar yoon lépp tabaarkàlla dëppoo sunna
motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk bu mu sutur lo rek la dan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ni allahumma ja'al رزق آل محمد كفافا يو يالا ماغي لاي نيان ورسغو سما نيون من محمد يانا نيكو لو يسوتور لو وا موتا يونتي بي صلى الله عليه وسلم يونتي بي صلى الله عليه وسلم danna wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu leen tudde won al mauta danna wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasata al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko neko yow yonent yalla bi wa manil mauta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñaan la yonent bi ne al aghniyau moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen leen yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeenté ak seen borom moytu len borom alal yu kacior yi lolou yenente bi moko dan wax motax tere na lolou waw ñu ni ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yenente bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtan wu jëm ci daraja ak alal mo fay upp neena ca bakkan da fay faral di jëng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tabarakallah di fa poukere neena barap yoy bu fa nité tok bu yagge bakanam da fay jeng jeum ci bëgg aduna neena nak kep ko xamné sa bakan jeng na jeum ci bëgg aduna bakan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamné jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol déna neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texé ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw fay tayel ci def lu baax motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an كن قانعا تكون اشكر الناس انت بينا يو نيت كي دويلول ناخغا غينا منا سانت نييب موني وكن ورعا تكون اعبد الناس نيناغا دويلو يو نيت كي ناغا سام في حال ببول فن في حال ببول نجالو في حال ببول جو fexel bubul sacc fexel bubul nek rambaaj fexel tabarakal ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dekkendo am worm ci jaam yi la yalla bolel neena ndax sam gog ngay sam ci mbolem li la yalla digal sam gi ngay sam itam ci moytandiku lepp lu la yalla téré néna ci ngay nekké ki gëna mëna jaamu ci nit ñi mune itam
na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqilla dhahika fa inna kathrata dhahik tumitu lqalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru àdduna dañ, dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkale di dugg ci yenn barab yu xew yi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru àdduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna. Mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lif yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du rey ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la, ñu wax ko turam, mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nit yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féete. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayyel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine. Ñooñu la yàlla wax, waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la caraanga, alal ja yokku sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am na ñu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub, gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, na nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni xaqiqun bitawaduci man yamutu wa yakfi lmara min dunyaahu quutu fama lilmari yusbixu da humumi wa xirsun laysa tudrikuhu nautu fa ya haada satarxalu can qariibin ila qawmin kalaamuhum sukuutu.
nitu yalla bi dafa wax ne yeyna ci kep ko xamne xam nga xam gu wir ci ne da nga faatu kep ko xamne xam nga xam gu wir ne da nga faatu ene yeyna ci yow nak nga soufel sa bop ndax ko xamne soufu koy mujjé reey reey lu djigu ko kep ko xamne yag yag ci souf ko djew kay soufé la sa bop rek yow ndax yé fi souf nga yalla daf la bind pour souf motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim bu muy digal dom ja def ni ko bu reey reey mu digu sa lekh fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll nena munu reey reey lu bu sut montagne munu dur sa tank ci souf bu souf toj lu tuti nga ci ko souf kon mu melni def ni ko bu reey reey lu mu di gour sa lekh fokh ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll nena munu reey reey lu bu sut montagne munu dur sa tank ci souf bu souf toll

ni suufu kuy mujjé lolou war na def ci mom ak toroxlu mo waccé bopam ni tim nit ki wax deug yalla doy na ko ci aduna suturam lo soxla rek ci aduna mu faju suture mo gine lo soxla rek mu faju ndax ki soxla keur am ko soxla auto am ko soxla dépense wer am ko mo gën nga am keur yu bari te dekkulo ci tabarkal alal jëne fa gañi rek ni yëng taxaw alal ju bari joju foko jëmi yaangi dajale ndek keneen ngay dajale yaangi dajale ndek keneen ngay dajale kon nak fexel ba doy kaytum li nitu yalla bi wax ne doy na nit ki ci wursak ci walu dundu aduna suturo modine aju bo am rek mo faju non lolu da yonenti bi ñaanalon alul bayt ndax kat way ñak ñi am nañu chance bu borom alal yi amul modine ilak yowmal khiyam bu ñu dé rek ya jam yi wax nañu ni way ñak yi ñoom ñuy jitu ji aljana ndax seen reglé da fay gaaw lañu yoron bari wu ñu reglé le ci benn becc reglé ga jeex ñu daw duggu aljana borom alal yi nak seen alal ju bari je moy tax dañu fa def diir bu yagg wa aljana ñu ngi ci bir aljana di xewlu ci xewri ñoom nak xamugo ñu fuñu fété ndax bis ku ne ñu convoqué le tribunal até até bi du jeex ñu convoqué wat le ñene ni fan ñu nekk ci té way ñak ña ñom rek le nañ leen ba légui ñu gaaje na kon avantage bobu wa aljana manam way ñak ni am nañ ko ci ko way am ni kon nak dajale lu bare bare bare bare lo xamni ëlëk rek le ba dana metti ndax

na tege-tege manam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sennu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw bako yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mudi ay di safara ngugal ak proxtange boo xam ne ëllëk yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam walaiyaadu billah. Kon mën nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnaloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaan moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul alhaq min rabbikum faman shaa'a falyu'min wa man shaa'a falyakfur na nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam wu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral bu ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu alajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun wa yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm yoolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëgge wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaak bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk waruwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute mu alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw mu àdduna jaral na ko mu rey bakkan mu alal jaral na ko muy fen mu alal jaral na ko muy pexe di wor mu aral
Jaral nako. Aming galo. Wood alal. Jaral nako. Mutoggo leplu de xetu may. Yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha man te ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé am na fi jannatu adn te modi al-janna taranga ajana jo xamne dafa sonne xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul liggey bi beug de ajana jo xamne bañante amu fa tongante amu fa nononte amu fa rutaranga go xamne dafa joxe depense kenn du la andil facture courant wala facture telephone ajana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème ajana jo mel nonu jo xamne bo fa nekké do debu mukk te ajana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan do amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk lu dul bal jeen ndax amul ci aduna amul ci aduna rabbi subhanahu wa ta'ala neena al janna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nopp lu dakk musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dakk musique lepp lu nopp di deg di ca bekk di ca contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara deg aljana lo xamne noppa cey banexu te lolu aljana rek nga koy degge amul fi ci aduna dem bo demé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko deglu fokk ne moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamne fa farak la ko nopp di degge ndax ne xayam bu upp aljana joju bo demé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex lo xam nox la wala lekk la bo xam ne dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xam ne aljana rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñu nga jaayanté ak yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

ko lajne ko naka nga mëna definiré li ñuy tuddé deug aduna noko mëna tékké néna maneko néna bi mako lajé maneko buñu yalla joxé ay xéewal ñu lekk ci ñu yalla xagné ñu muñ néna lolu modi de do aduna buñu yalla joxé ñu jëm su fekkente ne xañ na la nga muñ xam nga am na ko xam ne bu ko yàlla joxee mu jël waaye bu ko xañee du muñ ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy mooy kon ki dëddu àdduna mooy nga xam ne yàlla da ko jox mu jël sans yàlla xañ ko mu muñ neena bi ma ko waxee loolu man Aba Yazid mu ne ma hakada tafaalu kilabu balax ya Aba Zayd ya Aba Yazid mu ne ma loolu du dëddu àdduna ndax loolu suñu xaji dëkk noonu la ñuy def suñu xaji dëkk te moo di xaji dëkk balax ñoom bu leen yàlla joxee ñu nekk waaye bu leen yàlla xañee ñu toog muñ waaw aw mbedd daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk bu suur waaye bu mbedd daanuwul nag xaj bi day toog muñ du lakkal kenn du coow ci mbedd yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añee mu ne ko kon loolu du dudd àdduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci ñam nee na ma ne ko kon fama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dëddu àdduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dëddu àdduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu muñ te lu ñu jox nag ñu jox ko jaamam yi lu ñu jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne waman yuqa chuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaam yi du denc dara te itam lu ko yàlla xañ mu muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla sidna Aboubacar Assidiq radiallahu anhu dafa toog ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko Aboubacar mu ne ko labbayk mu ne ko juróom fukki jikko ngi ni yo

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor service yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi ma ko teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa id qala rabbuka lil malaika wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digale waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alay. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutakh zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lutakh bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين. ñu ne iblis li tax nak mu lank bañu sujotal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal. Mom iblis du moyu na ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaakai reey reeylu itam ci kaw boromam bi ko bind. Lutax teguko ludul ci xalaat bu suufé xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la waaw logique nangu ko waaw ndax matière rek lay doon ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi jóge ci dreetu kewel te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee te ci dreet leen ko jëlee. Lem bari na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmati wa yuxrijahu min jannati kama staxaqa allana min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bada dalika fi laxirati adabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñëpp di ko rëbb, bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu ndax moom iblis dañu judd rek mu noonu ñu waaw def ñu daal teg ñu défense jàpp ne daal ñun ñu suufe lañu, ñu ñàkk fayda lañu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na iblis ci ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yomal xiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam suuf amna ñu fi ndikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper ne kon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ño fi ñeekona nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallahu lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamu ki yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowona jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal dafa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarkhis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarkhis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligey jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wut ci makar len ba devier len yobbu len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant kenen lol lepp ligé yu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reud teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma nglay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la aybal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessal del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so deme ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyatahu illa qalila qala adhhab فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqtatina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legui nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yawmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dong yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaa yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoon yi fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa baat neexna sa baat kum tuqsu ngalam waaw sa baat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demon ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fas amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakka ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkone mu dëkk ci biir geejja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi duñ len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwal wal awlad duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak seyti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu waat ñu déllu waat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek lé jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fek na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jak nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len ku dul man dara safu len ku dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len manal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu ne kon ben jalok bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye
cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay gide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere gen jëf gaay seen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoy set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ibn iblis dakk ko

nga xamanteni fa la dekk mu nekk barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adam al-janna kana yamshi fiha wahshiyan لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tuddi di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci lay gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna luko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tudde ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tudde ko hawa ci man len ko bindé te man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lolu tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy mayé su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yantib sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisee mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defé mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana

0: waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin yalla ne yow adam uskun ant ñu ne fil bi li tax mu nek fi'lul amr ñu adresser ko adam directement lolu day wone ne yalla ngi junju ci mom ne ëlëk dana nek yonent te dana ko waxyu lolu tax bolé wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënon nako uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolu day junjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk dana ko waxyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam waye nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqraba hadhihi ash-shajara way nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayh bu mu déggé né suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yamamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa loolu taxoon na iblis na xolam gën a añ mu añaane lool suñu mam aadam kër googu di àjjana mu ne nag nu mu mënti def dana fexe ba mu génn ci àjjana jooju mu daal di wax moom iblis ci boppam ne jaamu naa yàlla ay junni at yàlla dugaluma àjjana tey nag mu bind aadama tey rek jël ko dugal ko àjjana daa di dem nag taxaw ci buntu àjjana fas yéene faa fexe nu mu duggee ci biir àjjana ba trompe suñu maam aadam ak xawa ba génne leen fa ndax yëg na ne yàlla dugal na leen fa te am na garab gum leen tere moo tax ñu ne moom iblis ñëw na ci buntu àjjana ba mu ñëwee toog na fa lu tolloog ñetti téeméeri at yoo xamante ni mu ngi ko toog ci buntu ba di taaxirlu rek lu génn waaw yantadiru xuruja xaarijin min aljanna yatawassalu bihi ila aadam waaw muy xaar rek lu génn ba mu laaj ko ak fexe nu ko waa jooju dugalee ci biir aljanna moo tax ñu ne toog na fa ñetti téeméeri at yàlla génneewul dara ci biir àjjana loo xamante ni sax xaw naa romb ci bunt bi pour mu mën koo gis pour mën a dugg nee na noonu mu fa toogee ñetti at benn bis rek am na benn picc mu rafet mu ñuy tuddee tawuus mu di jàmm Diop benn picc mu rafet la buur yi daneen ko faral di am di ko def ci seen pale yi ndax dafay rafet picc mu bari donk la te rafet jàmm Diop moomu moo génn xam naa dafa am luñ ko santoon ba mu génn bi mu génnee nag ndax wax ne ne sax picc yi nekk àjjana yépp mooy seen sang ndax boo ko gisee xam ne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmm la te rafet bi ko iblis gisee nag daf ne ko ayyuhal xalqul karim man ant ne ko yow jëmm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko mas mu ko nu tudd mu ne ko musuma gis ci mbindeefu yàlla yi lu la gën a rafet jàmm Diop ne ko ana taa'irun min tuyuril janna man picc laa bu bokk ci picc àjjana yi mu ne ko ismi taawus taawus leen may wax neena fa baka iblis iblis dal di joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ka day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy nak dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein te itam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waawa da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do dé ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab gi mu ci bir aljana néna jamm job bi ne ko waaw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila dhalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu met mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gisson dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy defa doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soplu la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nene iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bimu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bimu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaron ak jamu jog netliko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal meun na len wan garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalika aljanna war ridwanu iza raaka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga neele te bulay gise mom lolu mom meun na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay sopliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana meuna genn jaan dadi ngang iblis dadi sopliko ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi jaan dadi ngep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len sen borom wax ñu ne ko yalla de moñu duggal fi mudi suñu keuru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla moñu fi duggal mudi suñu keuru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko lal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wone ne daf leen yeureum di wone ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jekke tabarkal hein yeen su ngeen lekke ci garab gi dotu len de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi de waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba liñuy wax naan jigen mom dafa faible suñu mam hawa tax mom tam mu dadi rek dag ci garab gi dadi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni gor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax gor mom bu xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumu ash-shaytan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطان جخ جخلنا آدمك حوا pour من لنا def lolu ñaaw نينا ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di lay bi rek giñna ko ci yalla ne dama len di lay biir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis wor na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan sen non la na ngeen ko maytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nañu vérifier wat sen bop ñom xamni itam wax deug yalla shaytané naxna len ba la len yalla téré won def nañu ko wax nañu ni garab gogu bañu ko daggé garab ga dafa nacc genné dret ñu né dret juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wèr wu nek dëng ci gis dret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wèr wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana ko natto itam sey seut kon nga xamne dret joju mom mo waral bax amna itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndéké ñom kër soluñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusatay ji sa morom nek garab gogu nak mo ñi wan moy garabu ay mo ñi wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamul lu ci lu bax rek la ko yalla orienté nek shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wante li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel leen seen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoireu yonent yalla Adam alayhi salam mu melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka ya nga xamanteni ño nek ci hadaram ñu ne ba'da an khalaqa Allahu adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين ñu ginnaw bi yalla bindé suñu mam adam ci ban défar ko ba mu jék mu sol ci mom ruham bind ci walu chamuñam ga soxnam susu di hawa mu dekkel len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len naxé modi daf len wax né len su ngén léké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngén ko am té itam du ngén dé bu mukk té da ngén am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngén lék garab gi da di len di giñal nak giñ lu for ngén gis né iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mom ko jaré ci piccu mom ñuy wax tawus di jamm job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay wal jikom jaan musta am dangar rab wu sellal won wu rafet rab wu bax rab wu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopu te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemignam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemign ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkka def modi dafa joy Adam ak suñu mam Hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانيو لاج إبليس لوتاخ مو أم دولي دوغو الجنة تيالا داقوكوف نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci kër sacc fa raw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu sétan bu sétané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yërmandé mu melni sañu mam adam alayhi salam wax né né déglu gi mu déglu shaytané da fay wone rek ni nit lék lék dana di doyé di wala mu réré bopam ba tax itam mu déglu ko ngorté déglu motax itam nit ki dafa wara sam nopam du ko né la ko wara jox ndax bo yagge joxé sa nop lég ñu def ci lo xamanteni mën na la yaqal sa aduna ak sa alakhira motax suñu mam adam bi mu joxé nopam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara teggu ko ko luddul rek fatte fatte rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya wa lam najid lahu azma yalla néna fatte motax bañu wëlërënté ak adam fatte tax mu fecc katrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tudé ko fatte kat bi kon mo melni kon da nañu wax sax né yonenti yalla daf leen ñongal ndax duñu def bakkar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nugu waam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewugul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakkar bi wax na ni amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adamu min ash-shajara ibtalahu allahu bi ashrati ashya' ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñeek modi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisee mu lek ci garab ga yalla neena ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax terewuma la won terewuma len won ngeen lek ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len shaytané non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lewuko ndax non bu wër la ma wax len ko ba paré nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché leg leg doomu adam bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mu am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatch go xamanteni rusatina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumu sawatuhuma ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu don daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit niké gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu né itam yalla natonu suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokut ak der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi be tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ngi dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlëneen ci Usman ibn Affan mune deggon na ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min naslil janna ñun kat e mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy guñ fa moy motax yalla daqñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak pécxo di fécc di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu daxila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolou nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal li ci ñoom fele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokk ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw léeg léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya saahiduna khalilatin wa khalili mu ne bëri na nit ku sul soppem waaw bari na nit ku sul soppem te dootu ko gisati ba mukk takaliku bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol beggu ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënté yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñung ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wante lolou day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa te dara warul ko luddul moy geu suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolou dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolou mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lammiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbah faghawa adamu kat moy na boromam mbewte dug ko bamu xey and ak sheytane motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adama yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël neen ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulu ak tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba pare te tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xeer na nonam bu bon bobu di sheytani xeer na ko ci ay domam xeer ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dag ma fas yene duggal safara rek ti nita tax ma nara dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safa mom leen leen waxon ci waxtan wi wésu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo leen wol ku lan neex ci ñom waaw wo leen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow shaytan ba taxne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolou moko yaq yalla xir na shaytané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom shaytané ci bopam daf ñuy def lolou ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolou fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu bamuk ñene itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek na ko mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fu xeyna rek genné ko fu andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasatil bard wal har fiha yalla moko nattu ci klima aduna bi nga xamanteni klima bu naqari la gannaaw ba mu ñame klima bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala zamharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yépp amu fa jënt bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sédd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat in hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sanon la muli shaytané sanon la sanono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu ne adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk sotte ku ci ñak ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wante sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga naan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fepp ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla amna lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waaw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw té choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wanté nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbeum di dis waaw mom la alquran wax ni hamalatu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti wu nga xamanteni metti wu xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko luddul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ci moy waxna ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam njabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñi ñoo gëna matlé ndax yoonenti mo waxon ne naqisatu aqlin wa din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam jëlineen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne dama leen di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor ben seede mom moy doy ñu ne lutax ñu ne xelum jigen dafa matul lolu tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolu tax ben seede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat seede comme ni ben goor maté seede waye nak xelam mu manke lolu tax yalla wax ne seede jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu ni li tax nak jigen diinem matul mo dine wër wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagner kon nak lolu day wone ni seen diine fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo len ko tek kon li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wa din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diine itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam layel nako bimu waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diine wagneeku lele itam motax seen xel wagneeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu miras waaw yalla natto na len ci walu miras jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
2: ci nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biiram ñetti wër yoy nak su weso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ñi waye du natu itam ci goor ni japp idda bokku na ci natu yi ñu natto woon suñu mam hawa natto ko itam njabotam ñu ne itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te jox ko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoo ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir keur goro ko mom jigen momuko jigen warul yilif keur ndax su fekente ni da nga jël batu keur gi yow jigen gi yilif sa jeuker mom ko ci ko bu ci souf te mom nga tegguloko ci ay taranga yokay defal tegguloko itam ci ay ndiek yokay defal nudul ne rek dang ko tek ci ne beug na la mbeugel go xamanteni munula ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu keur yalla mu ko jox goor motax yenté sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkonté ni nit jaadu ne ñu deug ñu digël ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natulé ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci nat yi baatu passé bi ñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañu fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam ah mo xamné mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu né bokku na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yi wu rey mo nek ci jihad kon bu fekke xaj nañ ko jigen ñu jox ko goor ñi ah dafa melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ñi kon ñuy bañ di jihadi manam jihad ga nak ah su fekkenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara nekku ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigen goor ñi rek la ko sant ñu ni tam bokku na ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ni amul benn jigen bu massa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yenent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yenent la jigen dal du nek yenent te musuko nek te du ko nek bu mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atti ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lu lepp luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lul cyankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bour du bari jigen nak leg leg mu nek bour kom jang neen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bour la won waaw mu di balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon dafa melni bour la waye nguuram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci soufu kiliftefu gor kon batay lolu dafa bok ci nat yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na andak koj armalam na andak koj armalam manam ko xamanteni amul droit ci seyek mom lu demé ni ki magam bu mu bokal baye wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak baye wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni ciondam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu térél ci mom fek muy andak ludur rek dafa andak koj armalam melni kon bokku na ci nat yi batay itam

leen ko tere surtout janx ji, li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat àdduna. Waaw, moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. Waaw, léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na, su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg. Mi ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Xawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. Jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la. Waaw, kon li cheytaane di am doole yépp, li cheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daciifa, pexeem cheytaane pexe mu doye di la. waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen, moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu cheytaane, ñoo di xabaa'ilu cheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc, ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bee baax, fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. kenn jàngalatu leen. waaw, jigéen ñi kenn jàngatu leen, jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nanu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoo ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocci nako ci iblis ba mu set ñu ne itam bu juroom ñettel bi modi yalla tejj na ci mom buntu tuub yalla tejj na ci iblis buntu tuub iblis du tuub mukk ba yalla nangu tuubam ah nako yalla defé nak modi iblis ci bopam mo bañu tuub ndax wax nu ne yaron ti yalla musa alayhi salam mom la yalla joxone dara jay mu meuna taxaw di wax ak yalla directement te do am dara lu dox ci digeunte bi kudul mom nak jibril lay ñew di dem dox ci digeunte bi bu ki waxe jibril yobbu bu yalla waxe jibril indi waye yaron ti yalla musa rek mom mo am dara jay jakarlo ak yalla nak di wax ak mom du jiss jëm ja waye dana deg bat bi mom nak dafa tassé won ak iblis iblis ne ko musa man dal dama jaxlé depuis mo xulok yalla ba légui gisuma ko dox ci digënté bi di jéma défar sax wala nga ci wax wax bu baax nax dal bama yalla bayé lama ñëpp bayé légui nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah yent yalla musa ne ko kon baxna dana jema dem gisek yalla ba xam waxtan ak mom su ko defee legi ma jema set nu digeunte bi nu ngeen defaro yak mom waxne ne bi nga xamanteni yent yalla musa dem na ba waxante ak yalla yalla daf ne ko man de lima ko tere won mu bañ lool rek la ko mere su fekkenteni nak nanguna ko ah ñu delu wat and ñun ñaar man kay bañu ma and ak mom wante dama di kilifam rek tere ko mu bañ digal ko mu bañ su fekkenteni nangul lima ko digal mom amul ben solo bu ñewé dañuy jugo wat su ko defé ma delo wat ko rek fa mu nekkon mu nekkon nak lima ko digalon mo

na su jotal adab ah yent yalla Musa alayhi salam daldi ñew bi mu ñewé daldi gis iblis ne fa man di gisé nak borom bi té waxtaan non néna dal mom amul ben problème ndax yermande mo jitu meram meré na la waye lim la digël boko défé rek mom da ngeen daldi jugo wat mu ne ko lan la mu ne néna dafa bëgg nga su jotal adab boko su jotalé rek mom amul ben problème da ngeen di déllu wat nekkat ay xarit nga bokkat ci jamm mi mu geureum muniko ah yalla dal bugul ñu jubo adam mi nga xamanteni ba muy dund la ko bañ mu de ba nek yah nek feunax ba nek yah bu feunax mu bëgg mo sujjotal ko man ko mo sujjotul ba muy dund dana de makoy sujjotal bu de loolu dal duma ko sujjotal ba muko kon dal baxna daadi wul beuti ku dal di dem Musa itam daadi wul beuti ku dem loolu mo lay wone kon iblis e ku sori yermandew yalla waaw te itam yalla tej na ci mom buntu tuub ndax su jotal adam rek ni mu yombe ak ni mu diise ci iblis motax yalla di wax ni julli ak yomb julli yomb na lol ci ñi ragal yalla way diis na gan ci ñi nga xamanteni ragal luñu yalla ci ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ñoñu jox julli day diis ci ñoom buñ ko day def da ngay gis nañuy tayele duñ ci sawa day melni ci lu difficile lañu jëm té kat non la julli yombé niki itam su jotal adam ni mu yombé ci ki yalla gëreum ba buñ la koy wax sax daf lay xawa jaaxal waye non la nekké problème ci iblis kon nga xamné iblis yalla tej na ci mom buntu tuup ñu itam biko juroom ñentel moy yalla def nako mu nekk itam ku fetterlu yaani khaliyan min al khair war rahma iblis ku vidde le ci def lu yiw ci def yiw ak yermane iblis amul yermane dara te itam iblis amul yiw foko fek lu bon rek lay def lu bon rek le beug ku soxor le itam lu soxor rek le beug xolal ci xoruk iblis motax mu yene nit safara ak ni safara metti motax kon ñu ni ash-shaytanul marid moy shaytané bi nga xamanteni bu dajé ak nit du bëgg ci mom luddul mo tek ko rek metit bari na nit ñu fébar ño xamanteni shaytané bu li ñuy tuddé shaytané bu fétérlu shaytané yi fétérlu leg leg ñu tek nit ñi fébar leg leg ñuy saylo nit ñi leg leg ñuy kepp auto yi di def ay accident yu graw yo xamanteni ño koy def leg leg ñuy uf ngelaw nit ñi yoy yépp shaytané yu bon yu ño koy def ndax lutax amuñu yiw té itam amuñu yermade biko fukel itam ñu né iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni lak yowmal khiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw ndax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam té itam képp ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu né waw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu né yalla natto nako juroomi yef ba ci ñëk modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waw jaan ci biir lay doxé waw ñu né itam yalla maskhuna melokan mu ñëk wa ndax jaan dafa rafeton yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafeton la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé moni itam yalla natto nako at muni mudé jaan ben at lay am rek da di génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci biir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lu mu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogo continue jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray so gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamne kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni shaytané nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis genné sax
ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni da neen di sheytaan yi nga xamanteni da neen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytaane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé motax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fof wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko fof war fe nek khalifa yalla fi ci ko fof ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit abdullah thiouba

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولتين موكي دقلو كدي كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu mo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax danu wax ne la yaxfa an istikhlaafa aadam fi l'ard yajtamilu ala maanan saam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوفي كنتنا يالا دا فجل اي ملاكا واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجارين جينك تي سوف ملاكا يدينكو منا اكسبلواتي ندخ نيكو ندخ جمو جو خامنتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp lu bon téré nako ko el nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko keur gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy te moy ga dara waronuko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup nga tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma du moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay duggal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ni ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñi mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi yépp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekku way bon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reuy wa safara togononu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañ wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dal nu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joré ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgg ñoo jàkkaarloog ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di géej jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laara woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaaluu ina allaha xaramaha ala alkaafirin alladina ittakhadu diinahum lahwan wa laciban wa garatuhum alxayaatu addunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كيروك با وال اعراف دي دوغ الجنه نينا وا سفر جوي نانو دي و وا الجنه نان لين امولن في نخ مو سد موغن ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولن في ليكو غو تيتا نيه نغن يوني نيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw moo tax sañuma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla taqale na leen bi ñu wàccee suñu maam aadam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn bar motax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yebal so démé nga wër barab ndax barab bu sel la so démé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy junju ci كعبة الله المشرف سنما مادم دالي دبار جوغي اند ولا جيم نك مك يالا بوله كوك بن ملائكه بو خامني موكاي وان يون وي موتاخ ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gëna bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ku ko xamul waaw li ñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekkulon ci aljan lola tax ñu ne barab bo mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax arafa ci arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw balen yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa buri modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jeleneen ci serigne bu ñuy wax wab mune Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci ko suuf jeneen jëm ju ñuy tudde nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يالا سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يالا نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكروا في هسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم yow rek ya fi nek actuellement dima jam jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax ludul nam ma tuddu ci bir jakkaye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muneko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale ken duñ ma yamale ken muneko itam na fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mu di ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni ku ko magal man nga magal man yalla
2: sorry da na ñu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé acc leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu né yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté né loxo yeey na ci mom dal di koy ray ci digg ginnaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla rayé digg ginnaw suñu mam Adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla rayé digg gannaawu mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay doomam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yenent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu ken juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla na yeena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm al qiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi leen di jéggal ne yawm al qiyam dana am ñoo xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ démé aduna dañ ko faté motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba wax bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ahakay bobu nak buñu ñew fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ñoo d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gannaaw suñu mam adam ñun ñepp genn nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax
0: lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge mu ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena degul na yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni bi nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ti ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal dogal na ko ba pare jeexna mu rayat digg gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñëpp yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen foku ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj waji bi mu laaje yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la deme kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonnentibi nek ne len kay jaamu len sen borom kep ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis yistu bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay seta rek fa sa xol tagat tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara nga non la yonentibi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ne wax bu sax moko netali mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokara rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom nang lay yegal ne soma jamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci mo
2: mune ko bi nek sama digeunte ak yaw modi ñaan mo dox sama digeunte ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mune ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré bi nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene woko ñu ci def dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mune ko kon nak li dox sa digeunte ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxe ne ko yow sama borom man de leg leg dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba leg leg sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi leg leg sax ma fat julli leg leg waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko leg leg sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggete sekk gu sab na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokku mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bo deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeeko noddu njël ganare ñeeko noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nan ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyn suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma ci ñenti fonduma mu ne ko fonduma bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takaliko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takalelen waaw takale soppe soppe mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyel ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te toll na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk légi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diiné
0: jarul itam jay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouk rew tak ci seni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharabi wa kullukum yasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rab yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele neen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jattu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlone ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit nirok dara iblis motax net li neen jëlé ci Hamid mu jele ci Thabit ak Hamid mu jele ci Abdullah ibn Ubayd mu jele ci Umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min al-janna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما генي الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom lu ñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax loolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko défé mom ay domam danañu ko jappalé yow itam say dom danañu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu may dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit nima fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di dugg nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di dugg nit shaytané di dugg nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu shaytanu min almas waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sabu mukk kon diki shaytané day daw ci nit ni gëret di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entou sallallahu alayhi wasallam dal di len dab fek guddil won mu dal di len di dab wo len bañu ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njort ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njort ci yow mu ne dede sheytaane da fay daw ci nit ni deret di dawi ci nit suma len bayyi won non ngeen dem euleuk man ngeen wax ne kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm te lolu sen safara xaj na ci kon sheytaane da na daw ci nit ni deret di dawi ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoyep danay am suko defé nak da ngay fexé ba genné sheytaane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal muné ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma muk daw sheytaane ludul dole jamay may pour ma daw ko dole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox dole yow itam yow adam dole ji ma lay jox modi ne mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur da na ko bolek malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gorlu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekkentene nak nit ki labul sa dom je labul malaka yi duñ ko jégué bu ko defé nak sheytaane yi ñew dekk ak mom ne ko kon nak dañu gor gorlu ci walu lap ndax da na len bolek malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma dolli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yeb adama ne ko dolli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sañ njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruuxa ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoneeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fasiyene continue waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom.

0: comme yow ne nga wa anal masajid lillah jak jakay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla kon man iblis lan moy sa nek muneku durshi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bepp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe maniyula wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci nek ba dindi wuñu ko nek bobu iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen nek yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nek barabu iblis ndax bepp barab bo xamné fa waaw motax bo tégué sa agn ñepp duggal seen loxoté waxuñu bismillah jappal né ñam wowo kacay lek mok iblis sa bok ak ñam mbok mok iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamné bu ko doomu adama jëfëndiko ci walu naan dana takaliko ak sagom té daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam njabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo wër breek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non de sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma seuk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma mune kon nak ma ngi gor gor wer sama gannaaw ci yalla pour fas yene beure ak mom mune ko beure bo xamanteni nit ki daf koy beure ak sheytane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dinañ mëna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ne sulayman alayhi salam la jun iblis bis ne ko ayul a'mali ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal لولا منزلتك عند الله تعالى ما أخبرتك إني لست أعلم شيئا أحب إلي وأبغض إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دفا لاج إبليس فكو جيس بيس نخ إبليس ليك مو فينيو نيت دفا فينيو سيدنا سليمان عليه السلام Sulayman dadi koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay duggu safara duggu faak ñu melni yeen kon nak samay secret waru mako genné wante nak dana la wax ne la e amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutuko mayeti kenen muniko budul won ak daraja joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye ma ngi lay yeggal ne man iblis limu gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ne yaqku yaqku bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Suleyman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci é ben société té modi nit ñi ando nak yonent yalla Lot ñom dé démon nén ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxon na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ngi ci histoire yonent yi wanti kérok la len yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def ñu xamné na yalla jëppé woon wa kër Lot ña ba taw xeer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jëppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi waye ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñor ña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lama mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu lama wada'tuhu sallallahu alayhi wa sallam idha bi hatifin yahtifu min dhawiyat al-bayt ya ali la tasilu muhammadan fa innahu tahirun mutahhar قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من انت فان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بهذا وهذه سنته واذا بهاتف اخر يهتف باعلى صوته غسله يا علي فان الهاتف الاول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم ان يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد اخبرتني ان ذلك ابليس فمن انت قال انا الخضر حضرت جنازه محمد صلى الله عليه وسلم نبي يونتبي صلى الله عليه وسلم генي ادنا نينا نيت نيب ген بور ني ورا واديل نيو بي سانغوكو سانغوكو واركو جولي نك سولكو مونيكيتام موما بو تريست jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wuy dina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jëlé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sanguko neena degg na ben baat ci ko asaman si mu ng may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci judd lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñug ñug ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax nan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma dégg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu dadi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sangu ko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sangu ko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lolo taxone mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sangu ko ndax yonentibi sang sunnam la té bëgg nako té bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako mune ko aliun ne ko yalna la yalla fay yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan mune ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewe si julleek yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytane addu lolo tax itam ma bañ mo trompé la kon ngeen gis né mbokki sheytane musul dañ di bëreek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm léna yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax dëgg yalla é sheytane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamé mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa né ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax né ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikha mo don iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'abni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نيتلي سي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نيتليل جوليت ني نيلن امون نا نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون نيتليل سين اسوار نдах ني منتا وارو كون اسوار بوبو mom len beug netli ci lammiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amone wante yalla dogal ci machi am ci xiwa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mu di iqlima nek ndaw su rafet cheikhu habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem neen ba tollu ci wara den ci soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolou def ñu gi xol ci mom mo lank dal lanku gu fess wan bayam dal neko atté bi dal d'accorduma ci légui dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngén tek ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga dan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wuy joge ci kaw asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi waxna nu né adam alayhi salam dafa sédélé won é ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yërmandé ci ñoom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn du la wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn du la wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fetele ko mbay mi légi nak qabil mom kom baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jël sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné kom sarax waw habil nak mom dem sét xar yi mu yar mu sét ci xar yu duuf tabarakallah té rafet waw sét na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xarmi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xarmi rafété ak ni musuré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bamu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah ni ñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ben safara bu joge ci kaw asaman daldi ñew daldi yekete xarmé rek daldi dem ak mom deng habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci duguba gerté mom ken laluko mom fofu len ko bayyi suñ mam adam ne quoi kon li de da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlimami nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurul so defé nak lenen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yenen tibi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netliko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fatuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kennka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne alquran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulan nak giñna ne dana la ray ah muné ko waw lutax nga may ray muné ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muneko lolou kay man sama yoneku ci neko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muneko wante nak la in basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bagn la dor bagn la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu llaha rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal li la yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour reyma man duma la dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakun min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko mande dama bëgg ëlëk sa bakar bi té modi jëma ray bo lëgé ba ma rayé itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar loolu nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil midé fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla gëremuko wante القران ننا فتوعت له نفسه قتل اخيه neena nak bakkanam daldi taxaw tem ci rek beug qabir ray frère mbi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko také nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko také njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba frèram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ni kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma nglay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawmu numay def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi negre ne montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop té duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñëwé dañuy rus néna mu tourner né qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu né ko waw neke waw gogu mu wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wone ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay waré kessé moko lal waw lolou sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk lañ ci bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société bala wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu na ra def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kérok qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay jox degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamné xamuñu fum joggé degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamné def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ne fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko raye mu yengal ko yengal noyewul mu yengal yengal noyewul mu dadi koy yanu nak di wërek mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yengatotul defatul dara mu jaxle lol jaxle go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bamu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci ne kon nit bu genee aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ne fa ba'atha allah ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi wone lolou nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxogn sax moma tane ba won ma ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teggu ko luddul ci bakanam
1: saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddek ba ciek di len wo ci nubbu ak ko feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay genn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu bay yek suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgga téré yima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ak malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit comme ñun koku dal mënu ñu gëm waxab
2: dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof mutax yalla wax yonnti yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonnti yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonnti yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum walau sha Allah la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al awwalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi hatta hin qala rabbi ansurni bima kadhabuni neena wa kër yonent yalla nuh ya te modi kilifa ya wax nañu ak nuh ne ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ku ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné wéddi nañu ko té bokku ci aw nitam ndax yoonent yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamne dafa teggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja té sen poche disul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba légui sax so démé ci jakk yéek tabarkallah ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dana wax né lég nit rombu la mbubam woyof lool fekk mbubu rek la woyofle leleg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fekk mbubu rek la rafetle su ko defee yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leleg yalla daf len di may daraja may len aduna danaka ñuy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarkallah cërem mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi لولا القران وخني فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح برمب سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوك تي نيتام دي اي كليفه تي وديكو واخ ننكو نيكو نيون كات جيس نين دي نيت ريك nga تي ني لا توپ تي نيون مو ني گنا دوي دي تي نياك فايده نيون دال دو ني نانگو موك ngay am ngeneet ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fenn yeenent yalla nu wax ne len man de yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sañ gina wedd yalla sañ gina gem gemulu sil ma kham kha sil ma khalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contre yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santon waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah wama ana bitarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi malen di wo jemelen ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep kuy wote jëm ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ño donu yonenti te yonenti ku mësti ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxla wu ma ci jerejef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah payu elek moma geunal sama soldu mang koy xaar elek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam li ngeen beug duma ko def ndax duma dak ñi nga xamanteni gem nañuma gem yalla andak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune leen wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musibaw ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gem ma andak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khayran Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamin adh-dhalimin mune len duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek Yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop daraja beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun té yalla kumu deppol téral la wa hakadha tamadaw fil ghay wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continuer ci mbewte ak ung dëngëti diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxu rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yaq message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharun alihatakum wa la tadharun wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nox waye pexé muñu jël rek ma yak ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wudd mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkon loon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak suwa ak yaghuth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess baretul xana rek ñu
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي بوكي دغلوكاتي غناو با ني سانتي يالا جوليتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم سي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان سي استوار سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ len ne yenente la bu nga xamne bokku na ci yenente yalla gëna gëreum ndax seenuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ni yalla bëgg na way muñ kon kep ko nga xamne ya ngi muñ jappal ne bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yentu yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jamu xërem ci ko suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon na ñu koy jamu seen ciosan ak mbax la won ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yauq ak nasra ay nit ñu bax lañu won ñu genn aduna seeni talube am ci ñoom ciofel taxon ñu tabaxal leen ay statue pour di fateliko seeni jëm ngir di mëna roy ci seenuk mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu te xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñom bañu ñëwé xërem lañu leen jappé té lool lepp bi xam sheytaane la moko yaké wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uq wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waraloon ñu tabax len du dara dudul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci senuk mbewte mu ngi gëna doléku bis bu né mu jinnu tekk nuh né ko dañu la ray so bayiwul sa woté bi alquran ni qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla néna nitu nuh ñaño dëgër bop ñoo soxor ñoo rër ño di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ni wa amama hadha at-tughyan al-fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila Allah al-qawi al-'adib liyaj'ala lahu min hadha ad-dhiq farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بامو جاخلي تي تكو بي نيو كو تكو نيان نا يالا بور يالا اوبيل كو بونتو بومو موتشي لولو تخ مو واخني ربي ياو سما بروم إن قومي ويرناني كي سماي نيت di samay mbokk yi ngi ma yoni ci ñoom ñoom de kadabuni weddi nañuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom su ko defé nga musal ma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lamma tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا منبغا خمنتني لندم قد كفير ككنا تنتني

ak seenu ko waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddii wa naharan ak beccëk guddii gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'i samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nop ñu jël seeni baram def ci seeni nop muro seeni yere de jirlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxone nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadarbul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jotona gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu ñuy teural programme diiné yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu waraté nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ca dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya ma ngi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma walil mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidid zalimina illa tabara bul dolli mukk yéfer yi nga xamne ñu ngi sax ci bokka

0: xamanteni montagne bi manam bato bi costé na ci doj wawule te doj yep don nebet bato bu tedd bobu costé ci ñom waye yalla ciirele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ne yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko ciirele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas muné hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënñu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miracleam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonti yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax tit ci régler bi yalla na ra régler jam yi yent yalla isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la ju mu laaj ko ay question mom yent yalla isa ne ko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñuy wax judi sam ne ko dafa yebal ben picc mu ñuy wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu siwul ndax dafa bi mu demé dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatine nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dekk ci kër yi ci all bi rek lay dekk pi ci momule ginnaw fi gi nak ci lay yoni benen picc ñukay wax pitax mom lay yoni pour mu dem setal ko ndax su ferna wala det ba mu demé takalna ay tankam ban dagale ne itam ay xobi olive andil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murul na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab ki tax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd diko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc ki tax la pe picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena bi mu biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko neko ndax do ko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngénté ma waye bi may génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bi may faatu diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokalé ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokalé baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokalé ak reuy ngi ci yow lu toll ni atom kon moytul ma bokalé ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yep ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci bir geej gi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bepp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxna nu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu té woté na jinni at yu manki juroom fukk am ñu ne dédét fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy sét xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu son la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit yi diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tusngelu wax njabotam gi ne len nañu tusngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tusngel itam wax nenne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajek bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci surat yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jouni at yu manke djuroom fuk kon lolou mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam don jangale modi rek ne inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu lutax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay beug de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo deme fekk ko fa motax ñu ne wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nuh yalla nañu yalla tass ci barkem تبارك الله لول مودون استوارام سين خريج شيخ احمد التجاني نداو مولين دون ديفال وقتان وي
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدنلوكدي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinan ci katuna yalla ak mbaxam fasiyene rek continuer giyen ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين ننن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ñu jëmé ko ci nit ñi wax nañu né yag na seenu ko wote itam jëmé ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dund ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkayi de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamné dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamné duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيب كو يالا نام سي يو نجوب فو ديغ نجوب يالا وجوب واي كيب كو خامتيني يالا نامول سي يو نجوب نك فو سين نجوب يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتي ييغا خامني يالا دا فلن يبال ني نيكون في سي كو سوف دون جانغالي اك نجوب دي جانغالي توحيد بو وير mom hout mo ngi juddo ci souf suñu wax ahqaf souf suñu wax lahqaf la juddo mo ngi nek nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mo ngi nek ci rew mu ñi wax yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñu ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mu len jox ak xewal yi ma wacce ci ñoom taxon nañu fatte yalla sooralé wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa Hud pour mu war len tek len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu Hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tauhid istuwaru yonenti yalla Hud mok istuwaru yonenti yewesu ben la ndax yonent la won rek budon wote jeme ci tawhid motax wona len mum Hud wona ay nitam day mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem ndax xërem yu jaamu ay xeer yu teexlanu duñu dégg duñu gis te itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yunni ci gir 'ad sen mbokk mu ñi wax Hud yalla xet wu ne da fay tan ci seen biir yoni waaw ndax yalla du yoni jambur ci xet nga gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yoni sayyidina muhammad rek la nu yoni ci nit ñep Hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal sen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سؤالي سورة الشعراء يالا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخينلن خنا دنين رغال يالا دنوكو ودي bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé ndax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يوننتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندالي نانو ay dur ak fen ci sawet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfé ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote mbax gogu la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ab yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xéet wa lay fagaagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci né yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni mën na leral lendema yu sik ak ngeulemte ñu gis ni itam yonent yalla hoot soobuna ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewulu yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñiko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yeen ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demé ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam loré ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak teggine daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لين دخ دن لين ييم يلا يبل نيت كوكاي وخال تي لامينو بوبام nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defee yalla dana tawal asaman dana len dolli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamantene da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet wu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yiñ daan tabax chateau yu yéme la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la won am po rek mo leen taxonu jog te itam yalla jox leen force ba ku ñu masana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax man neen ci lu ne budé force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داي لي راي راي بو نياو ناخ كاتان جي نيو امون واو دنج كاي خول ليغي تي امريكان لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax man neen ci lu né budé force bi len yalla jox itam man neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي نون كوي فوي راغال لن سين بوروم تا توبما دغلو لن ما نдах دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سين جامي بير اك سين جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexaki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hoot ci dara lumu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare bew so de jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jiko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalanté ci alal ba xey duggu ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekké waaw borom alal yi fi
2: ñu fi miinoon yépp te ñu génn tey àdduna seen tabax ya ñeneen a fa dëkk ñoom dëkkuñu fa waaw la ñu am ca njaboot sax xajuñu fa waaw maanaam mënuñu koo jeexal waaw kon tabax bi li muy rëy rëy rëy yépp bu dee château la benn néeg nga ca am néeg ba la muy rëy rëy yépp benn lal nga ca am lal ba la muy rëy rëy yépp benn barab rek nga cay occupé te bu guddi jotee bu ñu fayee lamp bi sa bopp rek ngay daj waaw kon nag booy dajale na nekk lu lew waaw bu lewee itam na nga ci jaamu yàlla waaw moo tax mu ne kon tëb noonu yéen a ngi tabax maa laa tasku noonu lu ngeen dul dëkke wa tajmauna yéen a ngi dajale maa laa taakuluuna lu ngeen mënta lekk waaw gis bu ne ngi gis koo xam ne la mu am ci alal mënu koo lekk ba mu jeex waaw waaye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xam ne mën na ci dund téeméeri at daalal jëdu yëngatu waaw nay na caa génnee dërëm saraxe ko moo tax yàlla ne ku ñu fegal nay jege nga ak texe kon ak na ab nay sori na texe moo tax mu ne wa takaathartum xatta zurtumul maqabir yéen a ngi ëppalante alal rek waaye ëppalante boobu ci ngeen di nekk ba xëy rek dee bett leen dugal leen bàmmeel waaw yàlla wax na ko ci alquran alhaakumu takaathur xatta zurtumul maqabir moo tax yonent yàlla huut alayhi salaam jàkkaarloo naag kilifa ya nga xamante ni moo di kilifa xeet wi ñu ko yónni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñoom de kaddu yi ñu cible

بارك الله تاي ني فاسيني وقتان اك يين شي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كوم ني نلنكو ديغيوون يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم ني ني بيند سي استوار بيند نانو ني سونو مام ابراهيم توپ نانو اي بايام اك مامام باچا سيدنا نوح عليه السلام ني ني ابراهيم ازر موكو جور tur wowo mo ñew ci alquran waye so demé ci tawret amna benen tur bu ñew ñom nenen ibrahima tarih moko jur wanti comme ñun ay julit lañu duñu ay yahout li ñu mëna gëm modi né ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abihi adhara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kun ay bubu da fi wonne bayu ibrahima adhara la tudon ay so demi ci tere yahudi ñom dañ ne bayam mu ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jeexi ci yonent yalla nuh alayhi salam mudi jurom ngentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya maana mom moy bayu yonent yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax اسماعيل مو فيتي وون ارض حجاز ناخ فلا يايام دون سي لولو دنن كو جانغ سي بير استوار بي سي اسماعيل خلا فامي قريش فيني سي فامي بوبو ل سيدنا محمد جوغي دي گن جي يوننت بنين چال لغي نيغا فيتي وون سي ارض كنعان ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ju ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaquba mi nga xamne mom lañu wax ne modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci kaw suuf ñoñe ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñe ñeuk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñeeki nuh modi bayu minde fi ñaareli waye nak ibrahim momitam amna daraje nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مي جدو تي دك بني واخ عراق مي عراق تي ملي بو خامني خرم مفسيو دي يالا بني جامو ñu daan selalal xërem yoy daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yatt ak denk yu ñu yatt bayam nak mu ngi tudon azara ñu né ménager la won bo xamné la doon métier moy yatt ay xërem diko jaam yatt ay xërem itam diko jaay ñu né bind nañu né bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay suko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor neké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni man yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaw nga bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor té du ko jariñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jariñ ñang ci jaamu ga jariñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxoon nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk ne ni xërem yoyu xërem yi ay lan buñ ko jëndé buñ ko dogalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxoon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom ne ko sa doom jëkkat xërem yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kemtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim suk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejibu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñuy wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowo amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bo buñuy wax namrouz ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur buñuy wax namrouz namrouz mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrouz mom la fir'auna don roy namrouz ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bur bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumbi ñi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax lamu ci nam modi ne ko am doom muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamné dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajalé jigen ñe mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy gor ray nañu len yaayu ibrahim nak mo ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddi dugg ci ben grotte mu di ben khunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neub fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci khunt momu diko nemeku di fa dem tabarakallahu di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne nak mag na maggu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne tok nañu diiru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci mbiru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahim di waxamane ci la genn nak ci xuntum momu dal di jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn loko xeurem bagnel go xamanteni bagnel gu jegg ndayo la mom yonent yalla ibrahim mom melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencer di fexel xeurem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكون كي آده بيغا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallahu ay ñami tukulor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamo xërem suñu démé ci fét ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fét gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fét gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سي مام إبراهيم عليه السلام بغا خامتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa ken kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak le ibrahima gawto dadi duggu ci sen bir jamu kayu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñu am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ ne la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alalak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak le ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pas pas ci gis gis bo xamanteni amna ko mu di gis gis bu deugër fofu la jël ben semiñ jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nekk semiñ wa daldi ko koy wekk daldi genn dem yoonam bi nga xamanteni mbokam ya delu ci neen joge ci seen fet ga dugg nañu ci seen xërem ya ñu fekk seen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yak sen yaram ya danel len bayyi fa xerem bu mag ba wekku ko semiñ wi neena ñu ñewé tit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالله ب سونو يالله ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام مو جوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أم كو وقت نيومني دي قرنا بن وخمباني بني وقت إبراهيم موي وقت نيوم لنياو كو كدال كو كونتر سنو يالليلة دفنو خيب سخ خيب قري تي جامو جنو جامو سنو يالليلة dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñu daldi dem indi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuumala buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañe nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antumud zalimuna yeen kat yeen togn gonegi defulen dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ne wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ne afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senuk mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don len wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko don wax

0: ñune commencé nen nak bada o yanfiduna makidatuhum commencé nen nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat o xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mudi tal bu reuy ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbaq mudi espèce lanceur go xamne dañ ko ci tek mudi mbaq gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa Ibrahim duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank de xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahim ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بياغ جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جثننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك نكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane ak ko mbax ak ko ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dag da nga nan paka bi la dag ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neki ñom fogon ne safara moy lor neki yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dip sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahim seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahim nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mas di waxtaan kenn ka neko safaradul lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man day amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji fukandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suba ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo do lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddug jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tedd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u wa yudhi'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ fu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañoo muju ñibi dañoo muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneenu yonenti fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke waxat mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa idh qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax da ngay nango jël xaram diko def yalla yak say mbokk yen dal gis na ni yen ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahim wan ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wanne jamu xaram ak alkandela jamu xaram itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andim njangale mo xamne daf len cey wanne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te njapp ma baxul dañu waxtan ci seen bir ne dal nak lañuy def ba corriger gor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko asan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la wa su ko défé gor gui su déné borom xel la lolu dana ko wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jiké mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jiké mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolu dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joté bidiw bu sux mune ah man dal yalla ji sux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni fa lamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi ad dallin yalla ni ginaaw sigi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi mat seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jiki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu gisé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp néna ci la wax ni hadha rabbi li dé moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reuy té leeram mo gëna mat néna wanti bi timis joté gisatul jant bi duggu ba jax tak mu né yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokal ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikin mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créer asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namma tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci siratal mustaqim te kat wama ana deet man ibrahima ni min al mushrikeen may bok ci way bokale ni wante mbok yi gis nañ ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñun ak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دقلو كدي جنو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابة delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed samb tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi don waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netlil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la won dan deggal degg te ab yonent la won mako yoni wa dhkur fil kitab ibrahima إنه كان صديقا نبيا ملني إسوار بندنني ديغنتي منلوم يرنتي الله نوح ما اك جدو مام إبراهيم جني أت يوتك نياتي ميري أت اك جروم بن فوكا نيت دخنا سي ديغنتي بي juni at ak ñaaté miri at ak juroom ben fuk ak ñet doxna digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim bu fekkenté ni da nga jël ba yalla waccé suñu mam adama ci ko suuf digëntém ak judduk suñu mam ibrahim ñetti juni at la ak fanwér ak juroom ñaar niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won nak bour bu soxor bour bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan wi wessu né modon serignu fir'auna ndax modon modelam ci mom la fir'auna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bour yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ñoo ma sa falu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak bu dul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous mi ñuy wax ak kuñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéfer lañu buxtu nasar mom la sidi hajji mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nañ ko yobbu ko sham kuñuy wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say buñu wax buxtu nasar mo don alak arabiy di set ña bax ci ñom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci fir'aun ba ñi tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak kuñu wax ma'at di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne حمل معدن لشام أرميا ذكروا إذ بغت النصر في تدمير عربهم بو فكنتيني نك نيان نيغا خامني ньо دون وي گم ني مو دون يننت يالله سليمان موم نغورم داجون نادونا اك ذو القرنين mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti suwaram ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn modi alexander le grand yalla netti suwaram ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci ben khunt wax nañ ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit nak kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow nak kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemé nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mokoy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan bu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ni alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla wone malakut as-samawati wal ard mo xam xam gu wer ne mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolou def na ci mom fitna ba taxone ñu dajale mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibn ishaq neena taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ni asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaika yi joy neena nit ak ginne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu
0: waye kaddu asaman ak souf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek mo fi sa jam ko souf dal amul ken ku la fi sujotal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gem ki tiaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khadainul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bi mu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakh gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelawli su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana meuna doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujotal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuul ci malaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaka mi yor ngelawli mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jemi ci kawni allahumma انت الواحد في السماء وفي الارض ليس في الارض احد يعبدك غيري منكو ياو يال ياي كين كي تي كو ياي كين كي تي سوف في نك تي كو سوف امول كين كوي سيب جيم تي سوف دي لا جامو كودول مان كون نك ماغي ساكو نديمبل تي ياو

ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax bax bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek e tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñame ab waliyu musu ko ñame bo neke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogu del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam ibrahim mu non na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibadala ubay ibn ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la don ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lo koy wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu fitna bobu yu mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfer indi ko ci leru ngëm lol la yalla bëgg jangal sidina muhammad lolo tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla défal suñu mam ibrahim té défal ko bayam modi nubuwa bi ng ko jox ak hikma bi ng ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu yar ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yoniuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk na ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak ciofel ak yermane mu ne ko yow sama bayi lima ta'budu ma la yasma lutax tabi'ni uhdika siratan sawiya niko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewul kon nak nga la way top ma man la orienter ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي نغلا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توب سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نك بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wëru waye